0: flaggsmelodien stoffte selv. Kan du ikke det? Det er ikke alltid han gjør det.
1: Nei, det er ikke alltid han gjør det.
0: Nei, men han gjorde det nå.
1: Han har sett, av og til så lever de disse...
0: Sitt eget liv.
1: Ja, sitt eget liv, ja. Takk. Ja.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, ja, men sånn er det bare av og til. Ja,
0: det er litt gøy, og er det ikke vel?
1: Ja, da. Men ikke mer morolig med å lage selv, vet du.
0: Nei, har vi vel.
1: Nei.
0: Så det går seg kula.
1: Å, ja.
0: Men, hva var det jeg skulle sagt eller ikke sagt? Husker du noe?
1: Om jeg husker noe? Ja. Ja, jeg sitter i hvert fall her med en lappe, så det kunne jeg gjort.
0: Å, ja, ja, ja, det kunne du gjort, ja. Ja, men da gjør du det, vet du.
1: Jeg sitter her med trekningslista.
0: Å, ja, det er det du holder på med,
1: ja. Ja, det er det jeg holder på med nå. Aha. Ja. Og da er det jo 10 heldige vinnere av bingo-brett til mandag. Og det er Svein Rino Kokvik, Inghild Vanglo, Sissel Jensen, Elisabeth Svem, Reidar Hansen, Vigdis Feiling, Bjørn Hagen, Anita Hatteland, Einar Grønbakken og Tor Arne Lundgren. Det var Tor Arne Lundgren, Einar Grønbakken, Anita Hatteland, Bjørn Hagen, Vigdis Feiling, Reidar Hansen, Elisabeth Svem, Sissel Jensen, Inghild Vanglo og Sven Rino Kokvik.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Da gratulerer vi jo de, gjør vi ikke vel?
1: Det gjør vi. Gratulerer til dere som vunnet. Ja. Hver sitt vinkobrett til en mandag.
0: Kom i posten om ikke så brått, jeg bruker
1: å
0: si.
1: Ja, nå har jeg jo begynt å sende ut, så nå... Ja. Nå er det jo vinkobrett både sin ene og den andre.
0: Så nå er det opp til postmannen å få gjort resten.
1: Ja, nå må han være flink og få delt ut.
0: Ja, og da vet vi det at en gang 3 ganger i uke og en gang 2.
1: Ja. Stemmer det. Ja. Så da er det bare å passe på de dagene posten kommer, og så kikker jeg i postkassen og ser om det kommer brett.
0: Ja, og har han ikke med brett også, er det jo bare til filleristeren.
1: Nei, stakkare. Da kan han jo ikke komme med brett en annen gang, vet du.
0: Ja, men det er jo nok av vikarer, vet du.
1: Nei, nei, vi kan jo... Nei, nei, nei, nei.
0: Vi skal ikke det, nei.
1: Nei, vi skal ikke det. Vi er ikke sånn.
0: Å, oh, nei, vi er ikke sånn, nei.
1: Nei, vi er ikke sånn. Vi er møye for... Vi er møye, vi er veldig snille
0: med. Vi er mye snillere enn det, altså.
1: Å, ja.
0: Å,
1: oh,
0: ja, ja,
1: ja. Ja, vi driver ikke med den. Det, med den slags med. Nei, nei, nei. Vi er snille folk.
0: Ja da, hvordan har trafikken vært så langt i kveld da?
1: Ja, det har jo vært litt, eller det har jo vært gang på det, det har jo det.
0: Ja.
1: Men en periode så tror jeg at det var lingen og alt var nære fortelling.
0: Lingen var nære fortelling?
1: Ja, det var nære fortelling. Jeg, for da ringte jeg liksom ikke telefonen, og så ringte jeg selv inn, bare for å sjekke at alt var greit, og da var det ikke summetone i min telefon heller.
0: Oi.
1: Sånn at da jeg sjekket telefonen inn om den virket, og jeg restartet den bare for å ha gjort det da. Men det var fremdeles ikke summetone i min telefon, jeg kom ikke gjennom.
0: Nei.
1: Så gikk der en liten stund, sånn 10 minutter kvart kanskje, og prøvde igjen, og da, nå er det oppe og går i hvert fall.
0: Jaha.
1: Mm. Så det har vært litt nedetid.
0: Hvor ble den da? Hvor den vært?
1: Nei, telefonen, nei, den der rymte jo ned trapp, og den så jeg måtte jo springe etter den, og derfor den var vekk.
0: Akkurat, ja.
1: Noen prøvde å ta den, men jeg måtte jo redde den opp igjen.
0: Ja, visst måtte du.
1: Så nå er det alt i orden for sentralbordet.
0: Ja, men det er godt ingenting er bedre enn det.
1: Nei, så nå...
0: Det er alltid kjekt å virke det vi har, vet du.
1: Ja, nei, så det er litt... vi kan ikke vite når det måtte være nedetid på telefonen. Det er ikke noe med for å ha gjort noe med, men... vi håper jo at sånne ting, når sånne ting først har skjedd, at det ble reparert fort.
0: Ja.
1: Men at vi kommer på...
0: Fort på luftet igjen.
1: Fort på luftet, ja, at lille folk har ringet inn.
0: Folk har ringet inn, ja.
1: Ja. Mm.
0: Ja da, men de kan ringe nå, for dem du har lest opp trekningslister, sant, de kan det.
1: Å ja, ja, det bare ringer inn til meg. Jeg setter veldig pris på det.
0: Det gjør det, alltid kjekt å høre fra folk også.
1: Ja, alltid kjekt å høre fra dem.
0: Mm, og da var det 25 millimeter, så var de første bokstavene til for Tor, og så var det jo O for Ole.
1: Ja.
0: Da skal vi vandre videre, vi må jo gjøre det. Og da er det Else Gjermestad Solheim, ja. Tore Stei, jeg skal ringe deg i kveld, sier han.

Du all verden, der var jo den ferige den også, vet du. Vi vandrer videre, ja. Og da var det jo rett og slett lengdeenheten vår, 25 millimeter. Og da kan vi jo like godt bare si at det rett og slett en tomme. Så har vi jo roen på det, har vi ikke vel, det har vi. Og så kan vi jo se litt frem I tid, og skal vi gjøre det? 2027, det neste år det. Og da kan det være at det skjer noe interessant for de som måtte handle på TMU. Det da vel en del av oss som putler med, det mye billige greier, der det ikke det å få. Og muligens det at vi kan få kjøpt biler også, det noe derlig godt å vite. For neste år så skal de faktisk begynne å produsere Volvo I Kina. Og det jo på grunn av at det billig arbeidskraft I Kina, det var vel 12.500 en arbeider fikk utbetalt I måneden. Skulle man lagt en Volvo I Sverige, så hadde månedslønnen for arbeideren vært 40. Litt grann forskjell der. Så en kinesiske Volvo kjøpt på Temu, det kan jo aldri være feil det, kan det bedre være, du all verden gleder meg allerede. Kanskje jeg bare skal hive Opel, men det ikke godt å si. Jeg får tenke litt over det, så får jeg se. Ja, ja, jeg gjør det. Vi må litt videre, skal vi gjøre det. Da skal vi frem til en avgift, ja, som staten legger på varer ved landets grenser. Og det begynner jo selvfølgelig også på TO. Resten det fikser du. Avgift som staten legger på varer med landets grenser. Ja. Da har vi kontrollen på det. Sonja og Bjørn, ja. Da turen kommet til deg. Da skal vi til Sørlandet, nærmere bestemt til Froland. Der fant vi I sin tid en herremann som heter Olav Bøylestad, og han har en flott melodi han, som heter så mye som «Nokken natt».

Og der var Olav Bøylestad ferdig med nok en natt, ja, eller nok en natt, som man sier, ja. Og vi går videre, og du glemmer jo ikke hva som blir pålagt I det med krysser grensene av avgifter. Det jo sånn at det fortsatt jo bokstavene T og O. Resten har du roen på, så det bare å ringe inn til oss på det mer av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og telefonen, den har funnet at den har lyst til å være med oss, så det jo helt herlig, så det virker. Vi vandrer videre, ja. Creedence Clearwater Revival med John

Og det var Creedence Clearwater Revival det. Da turen kommet til deg den gledes. Du med oss midt I natten du også, vil jeg anta og tro. Og da vil du høre en melodi fra Claudia Scott og Casino Stil. Den fra 2024, en remaster da. Så det vel en ny innspilling, vil jeg anta og tro. Og den heter jo så mye som All My Life, ja. Så får man håpe at det rett melodi vi har funnet til deg med. Leve I håpet hele gjengen gjør vi ikke vel.

Ja, en vacker affære dette fra Claudia Scott og Casino Stilia. Det ikke så mange spørsmål med Claudia, I under tiden det vel, men man har litt info om den dame, og der må vi ikke det. Hun jo norsk, britisk musiker, sanger, I tillegg til det så hun også sykepleier. Hun heter Claudia Lorraine Scott, født 1957, og hun jo sanger, musiker, komponist, tekstforfatter og produsent, som forbindes først og fremst med sjangeren roots og country eller poprock med røtter I tradisjonell americana. Hun har gjort seg bemerket som soloartist og låtskriver, og som medlem av ulike grupper, som Clive Scott og The Skywagons. Og Clive Scott, det var jo faren som hun da sang I lag med I CT. Han dessverre ikke blant oss lenger han da. Men vi kjenner jo til Claudia I lag med Big Hen, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Og nå har vi jo spilt den med Casino Stil også. Født I 1957, da det vel 68 år da, sånn cirka. 69 år, ja, du verden så tid og går. Da vandrer vi videre, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Hvordan ligger man med denne avgiften som staten legger på varene når man kommer til landets grenser? Hvordan ligger man der, tror Ja, det var det da. Melder den går litt grann at jeg skal gjøre det. Det gjør vi. Da kan du bare ringe inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Så tar vi det hele derifra. Vi går videre. Sissel Jensen, ja. Da må vi ha litt sang og musikk som hun ønsker seg også. Da var det country, Kelana, Back to You Again.

Da var den ferdig den. Da skal vi gå litt videre, vi må gi svaret med på oppgaven vår. Og da var det det som man må betale, og det at vi krysser landets grenser, det da 12. Ja, vi ikke ukjent med den opplevelsen, er vi vel. Ja. Men da skal vi vel ta et lite trekspill, skal vi gjøre det? Ja, et lite trekspill. Fortsatt er bokstavene T for Tor, O for Ole. Lite trekspill, du all verden. Da går vi videre. Da ser det ut som at vi rett og slett er kommet til Nelly Tengs. Red Jackets, det skal visst nok være en gruppe som befinner seg i Egersund. Og melodien vi får derifra heter Silver Train.

0: 17.
1: Ja, 117 var det de sa de skulle ha neste, men den har ikke med akkurat på lager her nå. Men det var I alle fall Riskekammeratene der, så fant jeg glede I et trekspillmusikk, og det var en bjørn som da spilte på trekspill, som jeg hørte her. Og man kan jo tenke litt en generasjon tilbake, jeg skal gjøre det, tenke så langt klare med det på en kveld som dette, midt I natten. Da tenker jeg trekspill, og så tenker jeg religiøse musikk. Og så går vi tilbake en generasjon. Sånn cirka. Hvordan var det den gangen der? Var det to ting som lot seg kombinere den gangen? Var vel ikke helt det beste vi kunne finne på? Det passte seg liksom ikke den gangen å spille religiøs musikk med trekspill. Det var fy. Men det har jo heldigvis endret seg det. Det mye fin trekspillmusikk. Vi klarer å få med oss gjennom livet, så det godt at det har endret seg det. Det var jo noe likt med kino også, vet du. Det var jo forferdelig å gå der også I siden tid. Da det vanligt. Ja, det utrolig hvor ting endrer seg gjennom en generasjon. Eller en halv, hvis man skal si det sånn. Skyldes jeg vel fyttet på I forrige århundre, det det, så jeg vet jo litt hva jeg snakker om, ikke mye, bare litt. Men vi går videre. Lite trekspill, det må jo passe godt til, vet du, når vi først har hatt litt trekspillmusikk. Et annet ord fra det. Det begynner på to. Hva I all verden kan det være? Og da det bare å ringe inn. Ja, begge telefonene, de oppe går, du ringer en til meg også, du kommer ikke på luft, du kan sende tekstmelding også. Så tar man hele derifra. Vi kan kose oss hele gjengen, kan vi ikke det? Da må vel turen være kommet til Anita Hatteland, ser det ut til, ja. Og da det Bobby Socks, Waiting for the Morning.

Der var jo Rune Rudberg ferige med de englene sine, ja. Det er litt løy å tenke på hvor mye sånn sang og musikk som ikke var helt gode greier før I tiden. Da har vi jo denne, og så har vi jo, ja, hva har vi, Jane Birken og Birgitte Bardot, med Sjetta med noen pluss. Ja, det ble jo for sterke kost det den gangen når de holdt på å spille på det. Det var noen stønnelyder så enkelte ikke helt var komfortable med. Og så har vi jo Eidsvågen, fikk jo en del pes for floden. Ja, det har vært litt sånn historie gjennom tiden, om bare tenke, vet du, all verden. Men vi har sett musikk til det som gjør livet gøy, det må vi ha, og det må vi kose oss med. Og da skal vi finne frem Vassendguttene. Hun var så fine, eller hun var så fine. Ville de sagt det hvis de var her, men nå ikke de akkurat her I kveld da, så jeg får bare være en god stand-in jeg da. Og det var Hege Renate som ville ha den.

Ja, sånn høres da diktet ut, vet du nå, Knut Morten Nyberg har fått satt tone på det, ja. Og det var da høstsang, ja, så har vi fått med den, og du all verden, det går jo så kula dette her, gjør det ikke det? Hvor mange melodier har vi nå igjen? Ja, nå minker det, vet du. 2, 4, 5, du all verden. Bjørg, du vågen enda, vi regner med det. Du hadde lyst til å høre The Flippers og Monja.

De flipper seg, og Monja var jo dette her, ja. Og vi har fått inn en melding her i studio til deg, Knut Morten Nyberg. Ja, det var vekkert, det du hadde fått, sier innringerne våre. Så det må du ha all honnør for. Så ligger vi godt den. Da skal vi ha litt mer sang og musikk, men med spørsmål også, skal vi ikke det? Det må jo bli kvelden siste det, så vil du være med. Ja, da må du henge på. Og da skal vi frem til indianske slag og kastevåpen. Ja. Indiansk. Slag og kastevåpen. Og da tenker vi jo ikke på bumerang, vet du, for det er jo ikke indiansk, er det vel? Nei. Vi tenker på noe annet enn det. Hva tenker vi på? Ja, det er sannelig ikke godt å vede, sånn midt i natten er det vel. Men vi skal i alle fall frem til indianske slag og kastevåpen. Hva kan det være? Jeg er sikker på at det ordet det har du hørt når vi har kommet så langt som det. Smokey vil ta seg med en tur ut på ei elv, og da er det River of Babylon. Der har vi vært før. Ikke akkurat med denne gruppen her, da, men nå skal vi få det med Valentin Movetoski. River of Babylon.

0: Ja, det var jo fælt av disse karrene her, var det ikke det? Nuppe, sill og fersk potatis, ja. Med diverse tilbehør, ja. Vi må gi svaret, men skal vi ikke bare gjøre det? Mm. Indiansk slag og kastevåpen. Det måtte være tomahawk. Og det har vi jo hørt om de aller fleste av oss, vil jeg anta og tro. Har vi glemt å gi svar på noe nå? Nei, har vi glemt noe? Nei. Må med det? Nei, må ingenting. Så da går det helt fint. Da skal vi vel ta neste siste melodien, vi skal jo det. Og da skal vi til Egersund, der finner vi gruppe som heter Show Show. Og Marianne Hammersmark, hun vågen hun også. Ja, hun sa sånn når hun ringde, nå skal vi være vågen hele veien. Soving, hva det er for noen? Nei, det er sånn vi gjør på dagtid, vet du. Eller når det måtte passe. Og hun vil ha musikk fra deg, og da heter melodien «Jeg vet en liten holme».
1: 1, 2, 3...

0: Ja, det J-radioen du lytter på, og vi straks i gang med absolutt det siste melodien. For i natt og sandle så ble jo kjøve 3:30 i natt, og du var verden. Men vi har med oss en liten her ifra de som går rundt og spiller og underholder på barer og sånne ting. Og det hadde jo han Karsten gjort. Han hadde drevet på med dette i 25 år, han. Da hadde han underholdt det bare gjestene som pianist. Og hele tiden hadde han da vært på samme baren. Og dette førte da til at den lokale radiokanalen, de sendte Gud rundt for å intervjue han i forbindelse med dette 25-årsjubileumet sitt. Og de spørte det, Gudrun spørte jo da, og hva for spørsmål har du fått ifra gjestene fleste ganger i løpet av alle disse årene og undret seg på? Og han Karsten, han tenkte seg ikke seg så svært så lenge om før at han kom med svaret. Og da svarte han det, hvor er toalettet? Det var det spørsmålet han hadde fått mest av i løpet av de 25 årene han hadde underholdt som pianist på Ymse Bare, du all verden. Jo, jo, sånn er livet, vi syr det om til skjørt. Rino Kokvik, ja, Kenny Rogers, Dolly Parton. Siste trodde lutten for i kveld, Island in the Stream. Live 2022.
1: Thank you so much for coming here tonight to help me say goodbye. You guys have been wonderful, and the talent on this show, I said, wow, I forgot about that hit. I forgot about that hit. So it's really been fun for me. And tonight is as much about me saying thank you as it is goodbye. It's 60 years of great talent. And now, without the stool.
2: Okay, you want to do, I can't think of anybody I would rather sail away with. Uh-huh.
1: Let's see.
2: Okay. And everybody gets to sing on this one. Are you ready for us to do our final
1: I am ready.
2: Islands in the Street?

0: Right.
1: How about we go out like rock stars?
0: Absolutely. One, two, three.
2: Ja, det var jo rett og slett Dolly Parton og så videre det. Det var jo det, og da ble vel det siste, men vi har en liten tillegg her. Jeg har et ønske her, som jeg ønsker til hver og en av dere, så dere må prøve å leve etter i uka som kommer, til vi på plass igjen neste fredag. Jeg synes Glyntan har mange fine tekster å gi oss, og denne her er jo ikke dumme. Lytt etter teksten, vi prøver å leve etter den skal vi gjøre det.

Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva varte der?
2: Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimaseier I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men når jeg ser
3: deg gå hånd I hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Outletmania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Hvem er det der? Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimeseier i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

kvart der. Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimaseier i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: guess I'm a bad liar.
1: Pengasparte er pengeaptid. Det er Norwegian Outlet.
2: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå er det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

kvarte der. Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimaseier I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

Her VG-nyhetene. Det har vært et kraftig jordskjelv med styrke 7,7 i Indonesia. Det store skader og minst 20 personer døde. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tanggara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste frem en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det ikke lett å se at det et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi går snart inn i den tida på året der båtlivet begynner å gå litt i dvale. Sommeren er snart over, båtene skal opp av sjøen, og kanskje oppdager enkelte at den gamle båten egentlig har gjort sitt. Men hva gjør du egentlig med en båt som ikke lenger skal være på sjøen? Det kan jo ikke være sånn at du setter ut med søppelet på tirsdagen. I dag har vi tatt turen til Ekofiber i Stavanger som jobber med nettopp dette. Retur, gjenvinning og vragpant på gamle fritidsbåter. Jeg står sammen med Silje Brustad, som blant annet har ansvar for logistikken her. Silje, la oss begynne helt enkelt. Hva er det egentlig dere driver med her hos Ekofiber?
1: Vi henter inn vragbåter, og vi tar imot vragbåter, og så sender vi det enten til gjenvinning, via forbrenning, eller vi lager litt nye produkter som er under forskning og utvikling per i dag.
0: Du, nå er vi jo på vei ut av båtsesongen. Er høsten en ekstra travel tid for dere? Kommer det inn mange båter som folk har bestemt seg for at nå gidder ikke mer?
1: Absolutt. Dette er absolutt den travleste tida for oss. Da kommer inn kanskje rundt imot 100 tonn båt på en måned, som typisk sånn august-september, så det er veldig kjekt. Og ja.
0: Du, hva er det folk gjør, hva er det som gjør at folk vil kvitte seg med båten sin? Er det sånn at båter som er ødelagte, eller er det mye sånn, altså nå har han stått her på tomt i 15 år, jeg må faktisk gjøre noe med det?
1: Du, det er litt begge deler. Det kan være noen som har arvet en båt, det kan være båten har gjort sitt, de har gjerne kjøpt nye båt og trenger båtplassen til den nye båten. Det er forskjellig som gjør det. Noen har jo også hatt båten liggende lenge og tenkt at de skulle pusse den opp, men så skriver de til meg at de ser at tida strekker ikke til.
0: Du, jeg sa for meg at det finnes ganske mange båter rundt omkring som folk egentlig ikke vet hva de skal gjøre med. Har dere noen gang fått inn et skikkelig vrag?
1: Ja da, vi får en skikkelig vrag hele veien. Det største utfordringen vår når vi får en skikkelig vrag, det er jo bare å sikre at de kan komme trygt inn på en henger eller sjøveien, at de er flytedyktige, og kanskje at de ikke knekker i oppløftet. Det har heldigvis aldri skjedd, men det er vi veldig ekstra på vakt med, for det er veldig mange av båtene, de har

0: og den inn. Hvis du har henger og bil eller har noen som du kjenner som kan hjelpe deg med å få inn denne båten, så kan du egentlig bare komme med en 24-7 365 dager I året. Det bare å legge den ut forbi porten her hos oss og vippe med den inn med trøkken når vi kommer på jobb. Og da må du bare sende oss en mail igjen på post at Ecofiber, sånn at jeg kan få sendt skjema for vrakpann, sånn at du kan søke om den 1000-lappen.
1: Du, nå nevnte du jo litt i hvor mange tonn dere fikk inn I båt, men for eksempel nå frem til jul, hvor mange båter forventer du å få inn?
0: På et år så det 2600 båter da, som litt, hvis vi deler det I to, så 1300 båter, kanskje? Ja, det forventer jeg inn frem til jul.
1: Du, en ting jo å bli kvitt denne båten, men hva skjer egentlig med båten når den kommer inn til dere?
0: Du, alt dette, hvor stor båten og hvor kapasiteten sånn som nå vi jo den travleste perioden, og da blir det veldig mye lagt til lagring for knusing innimellom når vi har tid, for vi bruker mesteparten av tiden på å hente båt, både med pick-up og store henger. Der kan vi dra båter opp til 2,8 tonn, eller vi henter de I sjøveien, og på kajen vår så kan vi løfte båter opp til 6 tonn med eget utstyr, og vi tar også større båter, men da må vi ha klart en kranbil som kan løfte litt tyngre båter.
1: Vi innom Ecofiber I Stavanger, så driver vi gjenvinning og vrakpant på blant annet gamle fritidsbåter, og vi straks tilbake med mer.

0: som hade svart bälte i karate. Vem var det egentligen som skapade det magiska lydbildet ABBA som lever lika gott den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Vi innom bedriften Ekofiber I Stavanger, så driver vi gjenvinning og vragpant på gamle fritidsbåter. Vi snakker med Silje Brewster, som har ansvaret for logistikken. Altså, mange tenker kanskje at en gammel glassbåt, eller glassfiberbåt heter det vel, bare søppel. Men dere klarer faktisk å gjenvinne deler av materialet?
1: Det gjør vi. Vi gjenvinner båten I forhold til at vi kutter den opp, og så sender vi noe til forbrenning, og noe bruker vi I utvikling, og vi har lagt benker, vi har lagt prototyper skjøyskjermer, vi har lagt blomsterkasser litt forskjellig, og det skal vi jobbe veldig mye mer nå I høst. Men det vi aktivt gjør hver dag, det jo at vi selger deler av disse båtene, og vi har folk som kommer innom her hver uke og leder til båtdeler. De jobber gjerne med det som blitt så populært, de flipper båter, de flipper altså ikke hus, men det blitt en greie, og vi selger båtdelene veldig rimeligt. Båtdelene hos oss jo unike, og det litt vanskelig å si akkurat hva vi har på lager, 3-4 tusen deler, så det kjekkeste om kunden kommer inn og diller litt rundt og kikker om der finner noe som kan passe til deres båt eller til deres prosjekt.
0: Du nevnte benker, vi sitter jo på siden noen grønne benker og litt sånn her, altså det jo ganske kult at dere kan bruke en gammel båt og lage det om til en benk.
1: Ja, da maler vi det opp, tilsetter polyester og så lager vi da plank. Og så bygger vi da, sånn som de som står bak oss her, det en sånn halve benk med blomsterkasse bak, som var et utviklingsprosjekt for 3-4 år siden. Akkurat nå så det vi jobber med støyskjermer for vei, så de holder med på å sette opp prototyper av, og de vil stå klar her til utstilling I løpet av høsten.
0: Hvis noen vil ha seg en sånn benk, hvor får de tag I de?
1: Ja, nei, da må de ta kontakt her, men per I dag da, så det et eldre forskningsprosjekt som jeg har egentlig bare brukt benkene internt for å se hvordan man kan benytte glassfiberen, og satsningen nå, det kommer til å være hovedsakelig støyskjermer.
0: Hvem det da dere jobber mot?
1: Du, nei, det norske veier, kommune, som, og så jobber vi jo også litt med at vi skal produsere disse, så det jo noen store lokale bedrifter som vi håper og har også dialog med om at de kan være de som faktisk produserer dette for oss som flinke på sånn. Vi har noen veldig flotte, større industrielle bedrifter her I regionen.
0: Silje, du jobber jo med logistikk og HR her på Ekofiber. Hva det mest uvanlige du vil si du har opplevd at dere har fått inn her til Kai?
1: Uvanligt? Ja, vi får jo inn både. Vi kan få inn litt tanker, vi har fått inn litt vindmølleblad. Hvis jeg sier det så uvanligt, det kanskje mest uvanlige når Ola Norman ringer og spør om at han kan få komme ned og ha den siste det begravelsen for båten når vi skal hente den. Det har faktisk skjedd, og det jo koseligt det.
0: Ja, for folk blir jo glad I båten sin og gjerne har hatt den I mange år. Du ser gjerne I tåret to, og så triller den når båten blir trykket sammen.
1: Absolutt, og ikke minst hører jeg noen tårer gjennom telefonen også, for det mange som gjerne skulle ha gitt båten videre I familien, men det dessverre sånn at den vil ha større båter og nyere båter, og en har ikke tid til å flikke sånn som kanskje gamle far har gjort. Så sånn det.
0: Du, hva det kjekkeste med å jobbe med akkurat dette?
1: Ingen dager like. Jeg kommer på jobb, der ligger en båt, fem båter utfor, der ringer en, kanskje så har en båt som har fått mye vann, han har ikke gått ned, og da gjelder det å få opp den båten og pumpe ut vattnet, for det voldsomt mye dyrere å heve en båt. Dagene helt unike, så det utrolig kjekt. Jeg springer mye, både inn I hallen og ned på kajen, så jeg sitter ikke bare foran PC-en, og jeg får vind I hår, og jeg kan stå her I snøen og vente på en som på en eller annen måte har funnet ut at han skulle levere båten da midt I februar på en god værsdag, og står da klar kanskje en lørdag formiddag for å ta imot, så det en veldig kjekk arbeidsdag, det så variert.
0: Og når du ser alle disse gamle båtene som kommer inn, der ligger jo en god gjeng nede I hjørnet, der ser jeg, har du selv blitt mer miljøbevisst av dette?
1: Ja, absolutt. Jeg tenker jo mye mer miljø hele veien, både og fordi at vi jobber med dette, og vi hører jo at for eksempel litt hvert, så hvis en kjøper klær, så skal en kunne levere klær nå tilbake der en har kjøpt de. Da skal butikken liksom kunne gjøre det, og det samme vil jo kanskje komme for båt I fremtiden, at du kjøper du en båt, så betaler du gjerne for at den, da, når han har end of life, at du allerede som på en bil liksom betalt for den vragingen. I dag det ordnet gjennom en egen post hos Miljødirektoratet, men jeg vil jo tro I fremtiden at alt som en anskaffer seg skal ha en returrett. Og ordning. Mm.
0: Du, hvis noen nå sitter hjemme og hører og tenker, dette gjelder jo meg, jeg har faktisk en gammel båt, jeg skulle bli kvitt. Hva det viktigste de må vite?
1: De må vite at de kan ta kontakt med Ekofiber. Enkleste for oss at de sender en mail til postet Ekofiber, eller gå inn på nettsiden og melde en båt eller henvendelse. Og det litt fordi at vi bruker mesteparten av tiden til å hente båter. Akkurat nå det en mann I produksjonen, og så resten ute og hente en båt. Jeg venter 4 båter til kai, blant annet en 32 fots fairline, og vi har mye vi skal gjøre med å løfte de trygt opp og få de opp og inn I hallen og legge de I kø til gjenvinning.
0: Hvis noen nå sitter klar med tilhengerne på vei ned for å levere denne båten, hvor finner de dere?
1: De finner oss ned på Forostrand, Midtgårdveien 22.
0: Da vet du det. Så hvis den gamle båten har fått nok av sjølivet, så finnes det altså alternativer til å la den stå, ikke la den stå og forfalle I hagen, eller enda verre, enda opp et sted den absolutt ikke skal være. Hos EFA Ekofiber kan du få båten få et nytt liv, og kanskje det litt fint å tenke på at det som en gang var en båt på sjøen, kan ende opp som et helt nytt produkt. Cecilie Brustad fra Ekofiber, det tusen takk for praten, og så lykke til med å rydde opp etter denne båtsesongen.
1: Jo, takk for det.

Her VG-nyhetene. I Indonesia minst 20 personer døde etter et kraftig jordskjelv med styrke 7,7. Skjelvet har skadet flere bygninger og hus, og myndighetene har sendt ut tsunamivarsel. Episenteret lå 68 kilometer nord-nordvest for byen Ende i Tongara-provinsen. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene i Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg i 2025. Hun skal nå være med i programmet Bakeskolen sammen med Truls Svensen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi har fått storfint besøk, og i dag mener jeg det, for rett i det vi skulle trykke live, holdt jeg på å si, så var det et uheld i vente. Det var rett og slett en mikrofon som ramlet ned og veltet en kaffe, og dagens gjest var så snill at hun hjalp meg å takke det opp. Silje Dea, god morgen.
1: Takk.
0: Det var litt av en måte å starte etter ferien på for å snakke om din nye musikk, at vi velte kaffe og rett og slett få en skikkelig blåmandag i vente.
1: Ja, det er jo din første dag tilbake. Tenkte. Så da er det jo en veldig bra start, ikke sant? Å bare selge kaffe.
0: Jeg er unnskyldt, eller siden det første.
1: Ja, det går helt bra.
0: Jeg er litt sånn rodete og litt... Men det viktigste her er jo at du har sluppet ny musikk, og det neste viktigste er at alt av utstyr her er fortsatt funkende, for du er tilbake her i Rogaland, du er tilbake med din musikk. Gratulerer med det.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre den om ikke så veldig lenge, men aller først må vi spørre deg, hvorfor er du hjemme i Rogaland igjen? Du er fra Haugesund, men hvorfor er du hjemme i Stavanger igjen?
1: Det er vel fordi jeg bodde jo her i fjor, i ett år, og nå bor søsteren min i Stavanger, nettopp kjøpt seg ny leilighet på Rosenli. Så ja, jeg er på besøk der, ser den nye leiligheten, og så har jeg jo gode venner her da, som jeg savner veldig. Så må jo selvfølgelig komme på besøk til deg.
0: Det gjør du lurt. Du, tidligere sommer så slapp du låt, Don't You? Hva låt er det?
1: Det er jo en veldig typisk sommerlåt, veldig sånn easy listening, som de kaller det. Ja, vil si det er en feel-good låt.
0: Litt sånn som du har på i cabrioleten når du kjører langs Jæren, taget av, vinden blåser i håret.
1: Ja, jeg føler kanskje det passer med mye forskjellig. Du kan jogge med den, du kan høre den i bilen, men det er jo mange som beskriver den som veldig radiolåta, så det passer jo perfekt når jeg er her.
0: Derfor, ja, det kunne ikke sagt det bedre selv. Når du var her for første gang, det er vel et år siden, så før du flyttet til Oslo, så slapp du din første låt, Dea, som er artistnavnet. Yeah. Og så har du sluppet siden du var her også i april, det har blitt litt mer musikk. Er det noe at du på en måte satser litt mer som artist også?
1: Det er et vanskelig spørsmål om jeg satser, fordi...
0: Ja. Satsning er et rart ord også.
1: Altså. Ja, at du liksom...

0: smart hvis man har lyst til å, eller å prøve å satse da, så er det nok smart å flytte til Oslo og gå all in der. Men det var ikke derfor jeg flyttet, altså. Det var ikke det.
1: Men har det åpnet seg nye muligheter etter du flyttet til hovedstaden, med tanke på musikken?
0: Ja, jeg vil jo si at jeg har begynt å komme inn i et musikkmiljø der, med mange flinke musikere, og sant, når jeg går i studio, så sitter jeg jo nesten alene, og så med produsent, og så har vi kanskje inn en gitarrist, og så tar vi opp trommer utenom det, men kanskje, nei, jeg trenger ikke å være der en gang, sant, for det kommer en trommes inn senere. Og så spiller vi jo inn alle sporene en etter en, og så blir det jo på en måte en sang til slutt. Så nå, når jeg har blitt kjent med musikere som har musikkutdanning og gjør det her fulltid, så frister det jo veldig å gå inn i studio med et fullt band etter hvert. Så ja, det gir absolutt mer smak å være rundt så kreative folk da.
1: Det må være gøy det, å komme inn og se det bare så mange flinke folk rundt deg.
0: Ja, det er kjempegøy, og folk som kan så mye, og som jeg kan lære av. Og, men jeg kjenner jo også at det å, eller ja, de som gjør musikk fulltid, jeg tror nødvendigvis ikke det er superlett, selv om det er veldig gøy.
1: Det er nok et kav, det er nok et slit.
0: Ja, men derfor så føler jeg det funker bra for meg å gjøre sånn som jeg gjør det nå.
1: Der du har jobb og
0: musikk? Ja, jeg jobber jo ved siden av, og så er musikk en veldig stor hobby. Ja, så det funker bra.
1: Men med fullt band, er det da at du drømmer om album, eller er det konserthuset, eller?
0: Oi, ja, nei, jeg har ikke helt tenkt på det, men det hadde vært veldig gøy å spille mer live. Og kanskje stod det sammen et liveband da, i Oslo, og testet litt det. Det er kanskje det jeg gleder meg mest til fremover, å prøve å få det til, fordi det er noe helt annet å stå på scenen live med musikken din, med andre musikere. Det blir et helt annet lydbilde enn det det er når man hører det på opptak, da, sånn som vi skal gjøre nå. Det hadde vært veldig gøy, også når det kommer til sånn album og sånn, kanskje en EP,
1: ja.
0: En eller annen gang, ja.
1: Ikke en CD, så når jeg var unge så var det inne på butikken og kjøpe en CD og spille den i Discman.
0: Ja, jeg vurderer jo, jeg må jo nesten brenne opp en CD til mormor da, fordi ja, hun synes det er veldig vanskelig med Spotify. Jeg får ikke helt det til, så tenker jeg må brenne opp noen CD-er og så gi det til de som ikke helt kan.
1: Ja. Du laster ned på sånn LimeWire og sånn på, du er for unge til det.
0: Ja, eller jeg vet ikke helt hvordan. Jeg husker bare at man brenner CD.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Og at jeg aldri forstod det som barn, for hvorfor skulle du brenne en CD? Det var jeg sånn, what?
1: Du trengte å fysisk brente den rett og slett med lighter.
0: Ja, det, ja.
1: Men du er jo veldig flinke. Og vi har jo også spilt tidligere musikk fra deg også her i morgenshow, men det er altså scenen som er det neste. Du skal på scenen og spille konserter utover høsten eller vinteren.
0: Ja, jeg håper jo det blir kanskje litt livespilling i høst, og så vet jeg ikke om det blir så mye, men kanskje neste år at jeg skal prøve å ha fokus på det da.
1: Ja, så det blir kanskje en EP neste år? Og
0: kanskje.
1: Kanskje. Men det er jo låten som ble sluppet, det var vel i juni, den slapp Don't You. Men da var du i Oslo, og da var jeg på ferie. Så vi måtte vente til i dag. Vente til at vi sølte kaffe, men det er vi glad for. Don't You, så skal vi høre den. Tusen takk for besøket.

0: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hvilken artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Her er VG-nyhetene. Tsunamivarselet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet i Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. Politiet i Tromsø rykket i natt ut etter at en person viste fram en pistol i Tromsø sentrum. Det viste seg å være en lekepistol, men politiet ser likevel alvorlig på saken. Det er ikke lett å se at det er et lekevåpen, og det kan derfor skape frykt. I delstaten Sarawak på øya Borneo har krokodillene tatt livet av 5 mennesker så langt i år. Nå har urbefolkningen i området begynt å jakte på de fryktede reptilene, melder Reuters. Mellom 2023 og 2025 tok krokodillene livet av hele 22 personer i området. Høyres største problem er ikke uansvarlighet, skriver Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar i E24. Han skriver at ansvarlighet er viktig, men at det ikke er et substitutt for politisk retning. Les mer på e24.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Prisveksten i Norge på vei opp, men han tror at renta holdes uendret. Torsdag da skal Norges Bank bestemme om renta på stedet hvil eller vil gå opp. Og den store spenningen var i dag, for SSB kom med de nye inflasjonstallene. Med oss sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjørem Knudsen. Kjøre, god morgen.
1: God morgen.
0: Det har vel vært en travel morgen for deg i og med at SSB kom med disse inflasjonstallene her.
1: Ja, det jo som julaften og 17. mai på en gang, dette her.
0: Du, hva betyr tallene, altså at det har på en måte vært 3% prisvekst sammenlignet med i fjor? Er det et tall folk bør være bekymret for?
1: Det et godt spørsmål. Først og fremst jo inflasjonen fortsatt høyere enn målet på 2%, og det som liksom vi husker som normalt før før på en måte pandemitider og sånt, og krigen i Ukraina begynte å presse opp inflasjonen. Men når det sagt, så dette positive nyheter i den forstand at disse inflasjonstallene, det egentlig to tall, det ene den samlede inflasjonen som du nevnte, som nå 3% høyere enn i fjor, og så har vi det vi kaller for kjerneinflasjonen, den 2,7% høyere enn i fjor. Og det som viktig med de tallene, begge de to lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Og når de inflasjonen lavere enn Norges Bank tror, ja, da kan også Norges Bank senke skuldrene litt. For Norges Bank hadde i utgangspunktet signalisert at det vil komme renteoppgang enten i august eller september. Nå tror jeg i hvert fall at det, den beslutningen som kommer på torsdag nå, at den blir at de holder renta uendret og gir seg selv litt mer tid til å vurdere inflasjons- og renteutsiktene.
0: Nå spør jeg kanskje dumt her, men hva forskjellen på prisveksten og kjerneinflasjonen? Hva det som gjør at kjerneinflasjonen på 2,7%?
1: Det et godt spørsmål, så det man prøver å ta vekk de tingene i inflasjonen som svinger mest, og det typisk strømpriser, og det kan også være bensinpriser og sånt, pluss avgifter. Sånn at man prøver liksom å finne ut hva er det egentlig den underliggende inflasjonen er, og det omtales da som kjerneinflasjonen. Så denne siste måneden så for eksempel så trakk strømprisene litt opp igjen, og det gjør at den samlede inflasjonen 3%, altså litt høyere enn kjerneinflasjonen på 2,7.
0: Nå er det vel også en sak om at drivstoffprisen skal opp, men det kan man ta en annen gang. Men matprisvarene, det beider du ikke særlig merke til at veksten i matvareprisene, de demper seg?
1: Ja, og jeg tror da, naturlig nok er det mange som følger nøye med på matvarepriser, fordi at det liksom, vi går på butikken hver dag, og det en viktig del av de utgiftene som vi har. Og de har liksom vært med å trukke opp inflasjonen i god stund. Og jeg tror mange har kjent på at prisen på brød, ost og melk har steget en god del. Og de har faktisk også steget mer enn den liksom generelle inflasjonen. Men nå har vi endelig sett at den har roet seg litt ned, og nå er mat og prisene på mat og drikke er nå 2,6% høyere enn i fjor, så da er de faktisk med på å trekke inflasjonen litt ned. Så det tenker jeg litt ekstra gledelig med disse tallene.
0: Er det et tegn til at det kan bli enda billigere for en vanlig forbruker fremover, eller må vi vende oss til at det på dette prisnivået det skal ligge med tanke på matvareprisene?
1: Det er et godt spørsmål. Det skal nok mye til at matvareprisene kommer ned, tror jeg, fordi at det ikke liksom, der er både lønnsveksten er jo med på å bidra og trekke det oppover, og så har du selvfølgelig energipriser og gjødsel og altså kunstgjødsel og sånt. Og ingen av disse til hva jeg kan se trekker nok liksom, i nedover, men jeg tenker at hvis vi får se mer av det som vi ser nå, altså at prisen på mat og drikke

0: markedet da, for at de skal holde den uendret, og kun da 25% for at skulle øke på torsdag, og nå nok de enda mer i favør av uendret. Så jeg tipper at vi går inn med rentemøte med en ganske høy sannsynlighet, altså 80% eller enda litt høyere for at renter skal holdes uendret. Men så, vi kan aldri, alt kan fortsatt skje, så vi skal ikke utelukke noen ting, men jeg vil bli veldig overrasket hvis Norges Bank setter opp renter på torsdag.
1: Og på fotballspråket så har vi alltid neste kamp neste år da. Til slutt, kjører, hvis du skulle spå et år frem I tid, med tanke på at, si at verdenssituasjonen som veldig knyttet, og vi vet ikke hva som skjer, men si at det på stedet vil, hvordan vil renta være om ett år?
0: Ja, jeg tror at om ett år, så tror jeg vi omtrent der vi nå. Jeg tror nok at med det litt tydeligere tegnet at vi begynner å få mer kontroll med inflasjonen. Blant annet fordi at lønnsveksten nok blir litt lavere neste år. Og det jo en viktig bidrag, liksom, det en viktig påvirkning på inflasjonen, jo hvordan lønningene utvikler seg. Så jeg tipper at vi enten på 4 eller 4,25%. Så får vi ta en prat om et år og se. De siste årene har vist at det ganske vanskelig å spå sånn akkurat på decimalen, både inflasjonen og renter. Men jeg tror når det gjelder renter, så vi jo liksom litt over det som normalt nå, sånn at kanskje neste år eller år etterpå, så vil vi nok se at renter kommer litt ned fra det vi nå. Men det forutsetter at inflasjonen roer seg enda litt mer fra det vi I dag.
1: Arendals uke venter også for deg. Det blir sikkert mye prat om akkurat det samme vi snakket om I dag for deg I tida som kommer nå. Kjøre tusen takk for at du tok deg tid, og så får du ha en fin tur sørover, hvis du skal sørover.
0: Ja, jeg skal til Arendalsug, og I dag skal vi ha et veldig gøy arrangement som heter Det går bedre enn du tror.
1: Det var en fin avslutning, det.
0: Så vi skal prøve å sette litt fokus på de tingene som går bra, selv om det mye diskusjon om ting som ikke funker så bra.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk for praten, jeg snakkes da. Ha det godt.

Her VG-nyhetene. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner mer feil. Denne uka har det vært store problemer med signalfeil i Oslo-området, som har ført til forsinkelser og innstillinger på togene. Snortheim mener at det politiske ansvaret fraværende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten. Tsunamivarselet trukket tilbake etter det kraftige jordskjelvet i Indonesia. Enkelte steder ble det registrert tsunamibølger på 19-30 centimeter. Minst 20 personer døde etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. I Sør-Libanon 7 personer døde etter et israelsk luftangrep, melder NTB. Konflikten mellom Israel og Libanon blusset opp i forbindelse med Israel og USAs krig mot Iran. Student Tobias Gresdal Pedersen har laget en prisapp med Kiwi, Rema og Extra. Appen Sesum henter ut priser ved at brukerne deler digitale kvitteringer, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå skal vi snakke om en skikkelig gladnyhet fra Vold. Hole Gardsutsalg er nemlig en av tre finalister I kåringa av Norges beste gårdsbutikk 2026. Og med meg I studio har jeg Sunniva fra Hole Gardsutsalg. Først og fremst, gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Du, hvordan var reaksjonen din når du fikk vite her?
1: Nei, det kom litt overraskende på, men det var jo veldig, veldig stas det.
0: Jeg ser på tallene her, det var 2600 nominasjoner til kåringa, fordelt på 122 gårdsbutikker og gårdsutsalg over hele landet. Og så står dere igjen som en av tre, altså. Hva tenker du når du hører tallene?
1: Det synes jeg veldig kjekt, og jeg føler jo at det viser jo at de som handler kjøkket setter pris på det vi har, og det vi har å tilby I gårdsutsalget.
0: For dem som ikke vet hvem dere kan du fortelle litt om dere?
1: Nei, vi jo Hole Gardsutsalg, vi til på Vold. Vi startet opp I 2021 I en liten garasje som vi kledde igjen på 20 kvadrat. Så måtte vi fikse opp løa, så da bygde vi en ny løa da, som stod klar. Så vi flyttet inn I nye lokale I mars I år. Og så har det I grunn bare tatt helt av etter vi kom inn I nye lokale.
0: Hva tror du det folk har lagt merke til og satt pris på hos dere og grunnen til at de har stemt på dere?
1: Jeg vil jo skryte av de som har med meg I gardsutsalget. Jeg tror vi hyggelige, og vi har god peiling på det vi selger. Og vi har veldig god kundeservice, og så tror jeg de synes det en veldig gilde plass å handle. Det koselig å være der inne.
0: Og nå det altså en jury som skal vurdere dere opp mot Arvik Gard I Vestland, Mannsverk Gård I Finnmark. Blir dere litt som konkurransemennesker av det her, eller?
1: Nei, jeg tenker at... Jeg ser alltid, det ikke andre gårdsalg som mine konkurrenter, det disse store butikkene som det. Men vi måtte jo lage en film på 4 minutter som skal inn til juryen, og de skal vede regnskap, og det var ganske mange ting som skulle være med, og så skal de gå I gang og se på dette da. Så får vi vede det 17. august, og det blir spennende.
0: 17. august? Det ikke så lenge til?
1: Nei.
0: En uke til?
1: Ja.
0: Hvor stort hadde det vært da, om dere faktisk skal stukke av med hele grann?
1: Nei, det hadde vært kjempestas. Nå har jo Dirdal gårdsalg har jo vunnet en... 2 år tidligere, så jeg tenker målet må jo være å holde den her I Rogaland. Det hadde jo vært litt gjevt.
0: Det hadde jo det. Hva skjer nå frem? Dere har laget en video. Er det mer som skjer frem til dere vet hvem som vinner?
1: Nei, dette her skal inn nå 12. august, så får vi grunn bak å vente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ingenting man kan gjøre? Det er ingen stemming nå når det bare
1: gjør? Ingen påvirkning. Men jeg kan legge inn en annen reklame da. Vi pleier å ha av og til litt sånn åpent kalvafjordsesong, så det skal vi ha hjemme på lørdag.
0: Ok.
1: Da kan folk komme, og så får de lov å gå inn til kalvene og se på deg og kose med deg. Det pleier å være veldig populært.
0: Og ellers så dere åpen hver dag?
1: Vi åpen hver dag, ja. 7 dager I vego.
0: Så folk kan stikke innom og hilse på?
1: Ja.
0: Og kjøpe?
1: Ja.
0: Herlig. Det bare å krysse fingrene og...

kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

Hei, det Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Her er VG-nyhetene. En mann skutt av politiet i en leilighet på Lindeberg i Oslo. Han fraktet til sykehus med uoppklarte skader. Politiet har også kontroll på enda en mann og en kvinne. Ingen av disse skadde. Politiet har vært i området siden tidtiden i dag på grunn av en trusselsituasjon. Det skal ikke være fare for noen andre i området. Ukrainas militære skal ha gjennomført flere vellykkede angrep i Russland, ifølge landets president Volodymyr Zelensky. De skal ha angrepet både en oljeinstallasjon og en rakettfabrikk. 13.700 studenter står fremdeles på liste for studentbolig, viser tall fra Samskipnadsrådet, melder NRK. De lengste køene i Bergen og Oslo. TV-kokk Wenche Andersen gjør comeback på TV 2 etter at hun pensjonerte seg i 2025. Hun skal nå være med i programmet Bakeskolen sammen med Truls Svendsen og Eivind Hellstrøm. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian!

0: Skolestarten nærmer seg for flere, og når det er skolestart, da endrer trafikkbildet seg. Vi har med oss Kristoffer Solstad Steen, pressesjef Trygg Trafikk. Kristoffer, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, trafikkbildet endrer seg når skolen er i gang igjen. På hva måte gjør trafikkbildet endringer?
1: Ja, når det gjelder skolebarna våre, så er det jo spesielt det med at veldig mange voksne, og altså foreldre gjerne, da, de kjører til skolen. Så det blir mye mer trafikk rundt de områdene der, og så vil det være heldigvis veldig mange flere barn som går og sykler til skolen i tillegg. Så det blir et mye større trykk rundt litt sånn sårbare zoner på skoleveien. Og så er det sånn at veldig mange av oss er tilbake i rutinene sine, vi er tilbake på jobb, vi ferdes gjerne på de samme veiene som skolebarna, og kanskje noen av de for aller første gang, skal benytte seg av for å komme seg til skolen.
0: Ja, hvis vi fortsetter med det, det er jo i landsbasis 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for første gang. Hva bør foreldre særlig øve på når det kommer til de yngste som skal til skolen for første gang?
1: Ja, det er klart når du har et barn som skal begynne på skolen for første gang, så er det mye som skjer. Det er mye forventninger, det er spenning, det er man gruer seg og gleder seg litt om hverandre, tenker jeg. Og så er det det å komme seg til denne skolen, og det er jo nå man skal begynne å bli litt grann mer selvstendig. Så det å øve på faktisk gå sin faste skolevei ute, og det er jo først og fremst å se etter, er det noen situasjoner på denne veien som kan være litt utfordrende i gitte perioder. Altså det kan være et kryss for eksempel, hvor det sjelden kommer noen biler, men kanskje det kan komme bil. Hva gjør man da? Skal du krysse veien? Hvordan gjør du det på en tryggest mulig måte? Så en ting er, hva er trafikkreglene? Det å lære litt om hva som faktisk gjelder, men ikke minst, hva er det tryggeste du kan gjøre? Hvordan skal du komme over denne veien her på en tryggest mulig måte? Det tror jeg er viktig at foreldre gjør en innsats rundt til barnet skal begynne på skolen.
0: Nå har det jo vært litt innom det allerede, men i pressemeldingen så skriver dere at foreldrene både er en del av problemet, men også en del av løsningen. Hva mener dere med det?
1: Altså det, når vi sier en del av problemet, så baserer det seg på tilbakemeldinger fra foreldre som opplever en del utrygge og farlige situasjoner rundt hente- og leveringssituasjonen på skolen. Altså når det er mange foreldre som kommer samtidig, de er travle, det er litt kaotisk, man parkerer kanskje på en litt uhensiktsmessig måte, som igjen kan gjøre at man er vanskelig for å se barna som går rundt den. Og det opplever foreldre. Så klart, noe av løsningen er at vi voksne, de som skal følge barna våre til skolen, vi legger også en plan på hvordan skal vi gjøre det på en best mulig måte, og at vi faktisk setter av den tiden det tar ved å levere og hente, at vi ikke bare stresser av gårde fordi vi voksne skal rekke noe. Vi må ta hensyn til de barna, at de skal ha en trygg passasje sånn at de kommer seg til den skolen på en trygg måte, og da må vi voksne ta ansvar.
0: Og så har dere også anbefalt hjertesoner rundt skolene for og foreldre som skal levere på skolen for aller første gang. Hva er hjertesone?
1: Ja, hjertesone, det er et sånt konsept hvor skolen egentlig etablerer et område tett på skolen som skal enten være bilfritt eller tilrettelagt

0: også som skal levere for første gang?
1: Absolutt. Det man må ikke ha en hjertesone for å kunne levere eller følge barna sine på en trygg måte. Så det handler egentlig bare om litt sånn sunn fornuft, og det å ta seg tid og være litt forberedt, og ikke minst bevisst på at dette noen dager, og barna litt utrygge og usikre, og de heller ikke eksperter på dette her, og det må vi innse, og da må vi gjøre en innsats for å trygge barna våre.
0: Og helt til slutt, du sa i pressemeldingen at veldig mange flinke å la barn å gå eller sykle til skolen, og du håper at flere følger etter?
1: Ja, vi tenker at det en av løsningene på de utfordringene med mye trafikk da, rundt skolen på de samme tidspunktene. Og så det også en kjempefin erfaring for barna å føle både mestring og ikke minst erfaring med det å lære seg å bruke skoleveien sin. Men det klart, det må jo være gitt at skoleveien overkommelig. Det må også være en trygg skolevei, og vi må ha fulgt dem opp på en måte sånn at barna har forutsetninger til å vite hva de skal gjøre hvis det enkelte situasjoner som oppstår. Da må de være rustet til å kunne gjøre det på en god måte.
0: Kristoffer, tusen takk for praten.
1: Du, selv takk. Det var en veldig hyggelig start på dagen.

kvarte der. Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimeseier I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp.

Her VG-nyhetene. En mann død etter en trafikkulykke i Vågå i Gudbrandsdalen i dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det bilisten som har omkommet. To av de 25 busspassasjerene har lettere skader. En mann ble i dag skutt av politiet i en leilighet på Lindeberg i Oslo. Han fraktet til sykehus. Politiet fikk meldinger om en mann som truet en kvinne, og da de ankom ble også politiet truet. Det var til sammen to menn og en kvinne i leiligheten. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene. Målet å finansiere store investeringer i forsvar, rettsvesen og infrastruktur gjennom mer effektiv bruk av statlige midler. To av tre sjøhytter selges nå under prisantydning, skriver E24. I tillegg tar det lengre tid å få solgt. Fotballspiller Ferran Torres klar for franske PSG, det bekrefter klubben. Han har signert en kontrakt som strekker seg helt fram til 2031. 26-åringen kommer fra den spanske klubben Barcelona. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Radio Nordsjø.

0: kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Wham! Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Det skulle egentlig bli en VM-låt, eller skulle det? I stedet for så ble det en musikalsk fortelling om, ikke bare I kveld, men hele sommeren, der Norge gikk fullstendig av hengslene og feiret sammen for de norske heltene som herjet I fotball-VM. Fredag forrige uke så slapp Espen og Jonny låten «Den natta Norge mistet det». Espen og Jonny, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, hvis vi begynner med titelen «Den natta og Norge mistet det. Jeg tror det veldig mange som har snakket om akkurat dette her I løpet av sommer, men hva var det som egentlig skjedde?
2: Det som skjedde,
1: det var vel rett og slett at Norge gikk jo rett og slett av hengselen. Nordmenn oppfører seg jo normalt ikke sånn. Og det var ganske fascinerende å se på. Jeg er jo ikke så, den som mest interessert I fotball, så det var, skulle jo aldri bli en VM-sang en gang, men når jeg så nyhetssendingene med 100.000 på Karl Johan og Torg I Stavanger, og liksom folk overalt, så ble jeg grep av den situasjonen.
0: Det en spesiell natt, en spesiell kamp som dette på en måte uttatte seg fra?
1: Nei, egentlig ikke. Det startet med, det var jo at kona til Jonny, hun sier, ja, du kommer å lage en VM-sang. Og da tenkte jeg, nei, vi skal ikke lage en VM-sang, for det er nok Heia Norge-sanger.
2: Så jeg ser jo forberedt at du satt hjemme, så tenkte du, ja. Så lagt den alligevel.
0: Well.
1: Nei, det var ikke helt sånn, men jeg så jo noen kamper, og så jeg jo på TV og rundt forbi ellers at Norge gikk mann av huset. Jeg tror ikke Norge sov på to uker. Det så I hvert fall ikke sånn ut. Og det var ganske fascinerende, og da kom teksten ganske fort. Som regel så pleier jeg alltid å lage en melodi, og så bygger jeg teksten etterpå, men her var bare teksten rabla ned på no time, og så måtte vi justere den etterpå for å få den til å passe inn I en melodi. Men det var rett og slett fascinerende å se at i Norge kan vi gjøre sånn.
0: Ja, hvis jeg spør litt for dere, Stel, Jonny, hvor var du? Hvis vi tenker på Norge, England-kampen, det føler jeg var høyderen. Nå var det vel litt roing etter Elfenbenskysten og Brasil også, men nei, England-kampen, sier Brasil-kampen.
2: Mm.
0: Hvor var du når Norge slo Brasil?
2: Da var jeg I DNB Arena, og rodde, og ja, det var en virkelig fest. Det var mange plasser rundt omkring I byen der hvor fotballen vistes, og det var liksom full fest overalt, ja. Så det var kjempebra. Det liksom, det litt sånn som, så, hvor var du nå bra bak staven, ja. Gange 100 liksom.
0: Faktisk.
2: Så det veldig kult.
0: Ja. Så du Brasil?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, men jeg satt hjemme og så han, og det var vel da det begynte å bygge seg opp denne her teksten, så jeg satt liksom med blokker der og øya der, og så etterpå så var det bare, ja,
0: kult.
1: Gjort.
0: Ja, du skriver teksten, hva skjer så, hva tid ringer du Jonny og sier fra, nå har jeg teksten klar.
1: Det var vel egentlig ikke så lenge etterpå, og planen var jo, for jeg bruker jo forte musikk med Ken Arve til å gi ut sangene mine, og så jeg ringde til Ken Arve og sa, men få ut denne sangen steinfort, for jeg hadde jo håpet den skulle komme ut I løpet av VM-greiene, men det var litt mange ting som gjorde at det ikke ble sånn.

0: trommer på de siste sangene mine. Og så ble det en annen bassist enn han jeg pleier å bruke denne gang, fordi at Øyvind Grung var på ferie, så da bruker jeg Atle Kristensen, som jeg har spilt med i et band tidligere, på bass. Så, og så har jeg jo alltid spilt inn hos Øyvind Grung i det siste, men nå ble det på Bryne hos Bjørn Erik. Så da spiller han gitar i tillegg, så vi ble en god gjeng, og det, vi fikk det til å svinge.
1: Nå det jo, jeg tror det er veldig mange som var fascinert over det dere beskriver i låten. Altså når Norge mistet det, og det var veldig unorsk, ikke bare på DNB Arena eller utenfor Kongehuset eller Slottet, men også på bussen, altså, det virker som at folk snakket med hverandre på en måte som vi gjerne ikke opplevde før i nyere tid.
2: Nei, altså Men Gaspen husker jo sist gang vi slo Brasil, og da føler jeg at det var en sånn, ja, det var flaks, men denne gangen var det kontrollert, og det viste, jeg synes også en annen ting med det norske landslaget, at det var ingen sånn spilling og grining og sånne ting, det var liksom, det var solide kamper, solid spill, og ble stolt av å se på dem, og jeg tror det var gjerne det som også gjorde at folk liksom bare fant hverandre, egentlig, sånn, som bare sånn, du ble venner med folk du aldri hadde truffet før. Ja. Jeg traff masse nye venner, jeg synes ikke noe jeg heter.
1: Men du har rot med dem.
2: Ja, vi har rot, alle sammen har rot.
0: Ja, og når du snakker om når Norge mistet det, faktisk de eneste som ikke mistet det, det var jo de som var på banen. Mm. For de gjorde jo åpen sin hver kamp, de.
1: Skal vi høre han?
0: Ja, det kan vi gjøre.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: er VG-nyhetene. MDG er skuffet over klimakuttene i oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapene etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Du leser hele saken på VG.no. En mann er død etter en trafikkulykke i Vågå i Gudbrandsdalen i dag. Ulykken skjedde mellom en buss og en bil, og det er bilisten som har omkommet. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for i kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftig vindkast i forbindelse med tordenværet. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uken har det vært store problemer med signalfeil i Oslo-området.
1: Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: kvarte der. Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimaseier I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men når jeg ser
1: deg gå hånd I hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Han er en veldig travel mann, og det litt av hvert vi skal snakke om i dag. Men aller først så må vi snakke om det som fikk meg opp ifra stolen i går. For mange som er fotballinteresserte, som er glad i å lese, og som vokste opp på 90-tallet, så kunne vi lese at Boeing-klubben skulle starte opp igjen, og det vekker jo sterke minner hos oss som er det jeg nevnte, og særlig oss som vokste opp med å lese Boeing-klubben når Goliath Siklesæter og Ola Borg Riise og resten av gjengen herja i det flotte fotballmagasinet som jeg fikk for alt for mange år siden. Nå er det på vei tilbake igjen, og det er Fredrikke Fornes som skal gjøre dette her sammen med Tim Rudi Veiteberg, og vi har fått besøk ifra først nevnte nå. Fredrik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er en travel mann, har du tid til å gjenopplive Boeing-klubben?
1: ja, det er et godt spørsmål, men jeg har funnet at de tingene som jeg kjenner gir meg energi, og som jeg kjenner en drive rundt det jeg har lyst til å gjøre, og dette var en no-brainer når vi bestemte oss for å gjøre det, så kjennes det veldig rett ut, altså.
0: Nå nevnte jeg det litt innledningsvis, men Boeing-klubben, altså Boeing-magasinet, fotballmagasinet, hva er det for deg?
1: Jeg gjorde nesten hele barndommen min, da. Det er jo denne her bokklubben for fotballinteresserte barn som eksisterte. Vi startet vel på 80-tallet og hadde jo sine glansdager da. Og det var jo en kjempestas å gå og vente på den pakken og lure på hva du fikk for noe og åpne den opp. Og jeg husker den der følelsen der av forventning og glede rundt fotballen var jo helt unik. Og det gjorde jo også at ungene leste, og det var jo kjempesunt på alle mulige måter. Og så gikk det jo tråder etter hvert som internett og skjermer og sånn kom, så det har jo vært tøffe tider for dem i de siste årene. På et eller annet punkt så skiftet de jo navn. Jeg jobbet jo der selv for en del år siden.
0: Var det Kickers?
1: Ja, da hette de Kickers, som jeg synes var steindumt å kaste vekk den sterke merkeverden. Men da var det svenske eier, og de skulle bli internasjonale og så videre og så videre. Men det gikk jo som det måtte da til slutt, så de la jo ned hele greiene. Og så har jeg gått rundt og tenkt at det er for bra til å ikke eksistere. Jeg ser jo at lidenskapen blant unger i dag når det kommer til fotball er jo vel så sterke, så det er jo ingen grunn til at vi ikke skal kunne ha det i dag også. Eneste forskjellen er jo at ungene leser mindre, så det er jo nødt til å knekke det.
0: Da er vel kunnskapsministeren her fra også veldig fornøyd med at du skal få opp leselysten igjen hos de små?
1: Det er jo målet. Det er jo en av oppgavene våre å tenke med at vi skal få opp lesningen blant barn, for de leser for lite. Mm. Og da tenker jeg den enkleste måten å gjøre det på, det er å gi dem et eller annet som de faktisk lidenskapelig bryr seg om. Ja. Det er jo fotball.
0: Når du jobbet i Kickers, hva var oppgaven din da?
1: Nei, vi gjorde jo alt. Det var en liten redaksjon, så det var jo 5 fantastiske år. Vi satt jo og designet alt av bøger og blader, og vi lagde til og med fotballkortene selv.
0: Ja.
1: Så det var jo å klype seg gjerne med å sitte og ta valg på hva for noen spillere skulle være sølv og bronse og gull.
0: Okay,
1: ja, fantastisk kjekt.
0: Og her i Stavanger, eller?
1: Ja, vi satt i Stavanger, så alt ble lagt her, faktisk. Så det er ikke mange som vet at det var en lokale greie. Så det var kjempekjekke år. Så tror jeg det som jeg gjorde feil den gangen, det var jo at vi tok litt opp kampen med det digitale, da. Vi skulle liksom utvikle apper, og vi skulle ha spill og digitale kort, og så videre. Det tror jeg ikke er veien å gå. Og det er jo det vi har tenkt å gjøre nå når vi lager 2027-versjonen til neste år. Det er at vi skal være skjermfrie. Vi skal ikke ha noen apper og greier. Vi skal være
0: fysisk.
1: Jeg tror folk trenger det nå, har lyst på det nå i større grad enn før.
0: Hvordan ble det for Boeing? Altså, jeg husker jo de pocketbøkene, og du hadde magasiner, du hadde Sleivdal, jeg nevnte jo 2 av spillerne. Halvard Torkelsen var vel 3.
1: Ja, legendariske.
0: Hvordan ble det? Hva er ideen? Hva kan du si? Hva får vi servert?
1: Nei, det er jo det vi skal sette oss ned og se på nå, da. Skal vi ha med Sleivdal igjen? Altså, vi tror jo at vi må gå den tegneserien i veien, at det er en fin måte å få unger til å lese på. Men det blir jo selvfølgelig mye likt i form av at vi ønsker at det skal være noe lesing i pakken. Men det skal jo være denne samlegleden som du ser at har fått litt nytt liv igjen, da. Vi så jo Pokémon-kort og fotballkort er i vinden igjen, og så videre. Så det er jo en sånn fysisk samleglede også som har lyst til å ta meg inn i det. Og så er det jo sånne klassiske ting som plakater.
0: Ja, stemmer det!
1: Altså, fortsatt så hører du om unger som tapetserer veggen sin med idolene sine.
0: Ja, fantastisk.
1: Og det tenker jeg bare vi skal ta med videre. Jeg husker jo forrige runder når jeg jobbet i Kickers, så intervjuet jeg jo Martin Ødegaard, for eksempel.

0: De har jo fått 100 forskjellige folk siden jeg slapp nyheten i går, med folk som har lyst til å bidra og være med på eier siden og kan bidra med alt mulig greier, så det er jo kjempestas. Det sier jo mye om, ja, hva forhold folk har til dette her da. Så vi skal forvalte det ansvaret vi har tatt på oss her på en god måte, og så skal vi, ja, som jeg sier, finne ut av hvordan det skal se ut, og så er målet at i løpet av neste år så skal første Boeing-pakke da på 14 år ja, havne i en postkasse til et norsk barn igjen.
1: Jeg husker jeg kjøpte en sånn Sleivdal drakt også.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hvem jeg fikk på. Jeg tror det var Siklesetter, men han var den første som kom i hoved, eller Martin Wahl, eller hvem det måtte være. Du blir med oss litt til, for vi må også snakke om andre prosjekter du har på gang.

Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

0: Vi har besøk ifra Fredrik Fornes, som nå starter Boeing-klubben igjen, fotballmagasinet som herjer på 80- og 90-tallet. Men Fredrik, du også aktuell med andre ting. Bok skal du slippe, men ikke så lenge, så har du show. Boka kan vi jo starte med.
1: Ja, den kommer rundt 28. august, skal jeg over til Oslo og signere alle forhåndsbestilte bøker, så det blir veldig stas.
0: Så den ferdig, nå venter du egentlig bare på han skal slippes?
1: Ja, nå det harde arbeidet gjort. Jeg har jo samlet inn gjennom mine sosiale medier, hvor jeg skriver mye om arbeidsliv, da. Det egentlig det som nisjen min. Så har jeg jo samlet inn historier fra arbeidslivet i mange år nå. Så nå har jeg satt i system, kategorisert det, og gir en slags ufiltrert rapport fra norsk arbeidsliv med masse rare, morsomme og sjokkerende historier fra hvordan det egentlig der ute.
0: Men hvordan det for en journalist? Altså, nå du jo vant med å skrive, men hvordan det å bare komme med egne betraktninger?
1: Nei, det har vært et massivt arbeid, altså. Jeg har jo skrevet et par bøker før, men dette jo den vanskeligste, for det er så mye, og du skal på en måte koke. Jeg prøver jo liksom å gi et bilde på hele norsk arbeidsliv, og det å gjøre det i en bokformat, det er ikke lett når du skal koke ting ned, så det har vært veldig krevende, men jeg føler jeg sitter igjen med 10 problemstillinger som jeg belyser, da, som jeg bruker litt alvor og litt humor, som folk kjenner igjen fra kanalene mine, til å belyse, så jeg forberedt på at det blir debatt og kanskje noen kritikk, det jeg også forberedt på, så det blir spennende å se når folk skal få lese da, disse historiene selv. Det blir på mange måter første gangen jeg åpner innboksen min for det norske folk, så får folk lese selv historien jeg får hver uke.
0: Hva boklag er det, og hva tid kommer man i butikken?
1: Jeg gir den ut på eget forlag, så det gjør jo at det er ekstra spennende og litt mer jobb enn gjennom forlag da, men jeg tenker det er måten jeg gitt bøker på i 2026. Synes den forlagsmodellen, den kunne jeg snakke en annen time om, for den er ikke så bra for forfattere, men nei, så 28. august, da blir første gang jeg ser den fysisk selv, skal jeg reise over til Oslo og signere, så det blir en merkedag.
0: Tøft. Og så har du show. Og det er ikke så lenge til, det er jo en liten turné du skal ha over norske land og ha showet ditt. Du liker å ha ting å gjøre.
1: Ja, tydeligvis så liker jeg å fylle dagene mine med et eller annet. Ja, det blir også veldig, veldig spennende, og det er jo helt nytt for meg. Jeg lever jo på å holde foredrag, så jeg reiser jo mye rundt og står på scener og så videre, men der er jo humor bare en liten touch og en liten bonus på en måte, mens nå skal jeg jo prøve å få folk til å le en hel time, og det kjennes ganske skummelt, men det blir en kul opplevelse, og ja, utfordrende, men veldig kjekt, tror jeg.
0: Det er Rune Berger Lampefeber som står bak, eller?
1: Det var han som pushet meg til å gjøre dette her. Jeg tror ikke jeg hadde tørt uten at han kom på banen, så det ble veldig, veldig interessant. Jeg, som sagt, har ikke gjort det før, men jeg har jo flinke folk med meg, og Marlene Stavrum på regi, så nå sitter jeg og finskriver på manus, og ja, det var egentlig godt du fikk meg opp tidlig i dag, for jeg har litt manus jeg må gjøre ferdig.
0: 24. oktober på selveste Stavanger Konserthus, der du skal ha, det er vel avsluttende showet for denne gang, i hvert fall. Da er det vel i Oslo, i Bodø og Bergen før det.
1: Ja, begynner i Bergen, og så skal jeg være i Oslo, ja, så Kuppelhallen ble jo ekstra spesielt selvfølgelig på hjemmebane, men det ene showet er jo nesten utstolt, så det er jo helt utrolig å stå for nesten 1000 mann, og det verste er jo at mor mi og naboen skal sitte der, det
0: ja, ikke det er det verste,
1: jo, det er folk du kjenner, ja, jeg kan heller ha 10.000 i salen som jeg ikke kjenner, men jeg vet at naboer og barndomskompiser og sånn sitter der, det blir tøft.
0: Det er sikkert veldig bra. Vi gleder oss veldig, det er mye å glede seg til. Boeing-klubben anslått til å komme i 2020, det vet jeg at det er flere lyttere som gleder seg veldig til, og så gleder vi oss både til bok og show, Fredrik. Du får jobbe litt med manuset, så sier jeg tusen takk for besøket.
1: Selv takk.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som ble skutt av politiet på Lindeberg i Oslo i dag er alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var i den aktuelle leiligheten. Hverken disse to eller noen fra politiet er skadd. En person er skadd etter en alvorlig sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Ambulanse og politi jobber på stedet. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
1: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste tiåret og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han frustrert og vurderer å gi seg som trener. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslagen med safeguarding-reglene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Hun har tidligere vært med på Miss Norway, og nå I slutten av måneden, 22. august, da det internasjonalt, for da starter finalen I Jakarta, Indonesia, og da skal lokale Lydia Pedersen fra Lura være med I Miss Global Elite. Lydia, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå altså fra Miss Norway til Miss Global Elite. Hvordan føles det å være blant finalistene som skal til Indonesia?
1: Det føles helt fantastisk, egentlig. Det hadde aldri trodd at jeg skulle få representere Norge I utlandet, så jeg veldig takknemlig.
0: Du har jo tidligere vært med på Miss Norway, det har vi jo snakket om, det var I fjor?
1: Det var I fjor, ja.
0: Hva annerledes Miss Norway og Miss Global Elite, utenom at det folk fra flere nasjoner som med I det siste nevnte?
1: Vel, forberedelsene litt annerledes. I Miss Norway så fikk vi jo poeng for sånn sponsorarbeid, veldighetsoppdrag og sånne ting, mens I Miss Light Global så får vi mer sånn stjerne I boka da, hvis vi gjør sånne ting.
0: Ja, stjerne I boka?
1: Ja.
0: Det viktig.
1: Det veldig viktig.
0: Har du noen stjerner I boka?
1: Ja, jeg har det til nå, så prøver bare å få de siste stjerne før jeg skal reise 20. august.
0: Ja, du reiser snart.
1: Veldig snart.
0: Og jeg leste at det var fra 22. til 29.
1: Stemmer.
0: Så du blir I Indonesia noen dager?
1: Det blir jeg.
0: Hva det dere skal gjøre der?
1: Så første dagen så skal vi ha sesjingsseremoni.
0: Hva det?
1: Det at vi får en sesj der det står at vi med I Miss Elite Global 2026.
0: Sesj, det
1: Det en sånn...
0: en sånn bond rundt?
1: Bond ja. Rundt, ja.
0: Ok.
1: Så det gleder jeg meg til, og så skal vi være med litt med på sånn veldighetsarrangement, intervju, talentshow, workshop. Det blir ganske mye forskjellig.
0: Det ser veldig gøy ut.
1: Veldig gøy.
0: Hva workshop det, vet du det? Hva dere skal gjøre?
1: Det har vi ikke fått informasjon om enda, men jeg tror det blir noe veldig spennende.
0: Tøft. Og talentshowet, det sånn at du skal gjøre noe da?
1: Ja, jeg har ikke hørt helt hva talent vi skal vise frem, men jeg har noen talenter I bakhånd. Så.
0: Hva håper du at det blir?
1: Håper det blir synging.
0: For du synger jo
1: også. Ja, så jeg elsker å synge, så jeg håper det blir det.
0: Du har tidligere vært med på UKM?
1: Det stemmer. I 2024 ble jeg med på UKM, så kom jeg videre en gang. Og da sang jeg Balkong av Stig Brenner, så det var utrolig, utrolig gøy opplevelse.
0: Veldig fin sang. Du kan ikke synge den, tror jeg. Hvis den jo norsk, men det den du skal synge og dra frem hvis det blir synging som talentshow?
1: Nei, jeg tror jeg blir Rihanna, noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, jeg elsker Rihanna.
0: Ja. Ok, du reiser til Indonesia, da blir alt dekket, eller noe du må sponsre og fikse penger til selv? For det kan jo se for meg at det koster litt å reise til Indonesia og bo der I så mange dager.
1: Ja, stemmer. Så vi får jo lov til å skaffe sponsorer selv, så det jo det jeg holder på med akkurat nå.
0: Ja.
1: Vi trenger jo flere antrekk og sånt til å ha på hver eneste dag, så det det jeg bruker pengene på nå da.
0: Ja, så du har hatt en travel sommer med andre ord.
1: Ja.
0: Hvordan blir det da? Hva forventer du? Hva håper du på?
1: Jeg håper jo på å få ta med kronen hjem til Norge. Det hadde vært en fantastisk ting, men først og fremst og det som jeg synes viktigst I år, det å ha det gøy og virkelig nyte opplevelsen.
0: Ja, klarer du det? For jeg tror nok de fleste har det konkurranseinstinktet der de tenker å prøve å vinne, og som helt rett, men det kan jo gå ut over det å bare nyte opplevelsen også.
1: Det stemmer, men så har jeg forberedt meg veldig mye mentalt da, før, og bare tenkt at jeg skal ha en positiv opplevelse, skal være tro mot meg selv, og ja, ha det så gøy som mulig da, samtidig som jeg gjør mitt beste.
0: Det jo en seier egentlig bare å være finalist og få oppleve dette, men hva betyr det hvis Lydia blir Miss Elite Global? Hva betyr det for veien videre? Hva dører åpner seg da?
1: Da kan du jo åpne modellkarrierer og sånne ting. Jeg får jo være på fremsiden av nettsiden og brukeren til Miss Elite Global, som vil gjøre at jeg blir vist frem til folk som eventuelt interessert I å bruke meg som en til å markedsføre ting for dem.
0: Kult. Og det modell, det noe du kunne tenkt deg å bli?
1: Absolutt. Det høres utrolig spennende ut.
0: Du reiser 20. august. Det blir noen timer på flyet, det?
1: Ja, 16 timer.
0: 16 timer?
1: Stemmer. Så det veldig langt, men jeg skal klare det.
0: Reiser du ned alene, eller tar du med deg noen?
1: reiser helt alene.
0: Det høres ut som en lang flytur.
1: Ja, det.
0: Men det ble verdt det. Lydia, tusen takk for besøket. Masse lykke til i Indonesia.
1: Tusen takk.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: kjæveste der.
1: Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimaseier I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: RRV G-nyhetene. En mann I slutten av 40-årene bekreftet omkommet etter en sykkelulykke I Sørkedalen nordvest I Oslo I dag. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Mannen som ble skutt av politiet på Lindeberg I Oslo I dag alvorlig skadd, opplyser politiet. De har også kontroll på en kvinne og en tredje mann som var I den aktuelle leiligheten. 5 år etter at Taliban tok makten I Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører har ført til tomme tobakkshyller flere steder I Norge de siste ukene. Hos Rema 1000 har blant annet 4 typer rulletobakk vært utsolgt. Også ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være I gang igjen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

kvarte der. Vi tar imot Stabæk 2 og jakter nye heimeseier I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Lars Madland Reise, og de kommer selvsagt på kamp. Ta med deg venner, familie, du også, og vær med på tribunen mandag 17. august. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann i 30-årene etter drama på Lindeberg i Oslo onsdag ettermiddag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet i 4 uker. Politiet etterforsker en mulig pengekrangel som bakgrunn for hendelsen. MDG er skuffet over klimakutten i oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapen etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpeker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for i kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftige vindkast i forbindelse med tordenvær. Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner er mer feil. Denne uken har vært store problemer med signalfeil i Oslo-området.
1: Snortheim mener at det politiske ansvaret er fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

vel, der var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, liden av 70, 80 og 90-tallet. Og vi åpner ballet med Edwyn Collins og låten A Girl Like You fra 1994. Og jeg må innrømme det at det første gangen jeg hørte den låten, så trodde jeg nesten at det var David Bowie, for det kunne vært David Bowie dette her. Men du, den neste time nå, så blir det lyden av artister som Kate Bush, Phil Collins, Queen, Carole King, Marvin Gaye og Aldo Nova. Og vi skal også ha et kjennør med en svulstig kjærlighetsballade fra 1982. Du, vi bor i et land med fjorder, og da blir det at vi reiser med ferger. Forfatteren Edvard Hoem skrev i 1974 en bok om dette, Kjærleikens fergereiser. Men slapp av nå, jeg skal ikke begynne med høytlesning. Men det ikke så mange år siden at du måtte løse et billett på ferger. I dag ser du jo autopassebrikken som ordner opp i dette. Men nå skal vi gi deg til 1982, og da kom Chris de Burgh med oppfordring om ikke å betale på ferien. Don't pay the ferryman. Rett og slett oppfordring til sniking. Fele grei.

kjærlig. Vi hørte Phil Collins med låten Sussudio fra 1985, hentet fra albumet No Jacket Required. Og låten den ble en mega hit og toppet mange hitlister, blant annet i fjerne land som Panama og Peru. Men du, nå skal det bli smektende soul med en av soulens store gudfedre, Marvin Gaye. 21. mai 1971 så slipper han albumet What's Going On, hvor teksten like dyp alvorlig som musikken smektende. For han spør nemlig, hva det som skjer i samfunnet rundt han? What's going on?

0: Hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Bjørnar Berg presenteres av Solamobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

her fikk du litt gjenhør med låten Cars med Gary Numan, engelsk synthpop av ypperste klasse fra 1979. Men du, nå skal meg og deg inn I avdelingen for mektige og svulstige kjærlighetsballader. Året 1982, og låten vi snakker om selger 980,000 fysiske eksemplarer bare hjemme I England. For dette var den gang folk kjøpte musikk på plate eller kassett. Men det ble også laget en norsk versjon av denne låten, og da fikk han titlen «Spar din kjærlighet» med Harald Tysberg og Elisabeth Grannemann. Og de som har levd en stund husker nok disse to fagrige skikkelsene. Men her og nå så spiller vi originalen med René og Renato «Save Your Love» fra 1982. Om du kan synge med, ja,

Av og til så begrepet popsalmedekkende, og Wuthering Heights med Kate Bush fra 1978, som vi nettopp hørte, absolutt det. Hun var 19 år og ble straks en feiret popstjerne. Låten ble en stor hit i en rekke land, og Kate Bush, hun fremdeles aktiv. Men du, nå skal meg og deg tøffe over til Karibien og til Jamaica. Mighty, mighty cool man, welcome to Kingston Town. Og da tenker du sikkert på ska og reggae, som Jamaicas bidrag av musikksjangere til verden. Og vår neste artist, han ble født 30. juli 1944, James Chambers, bedre kjent som Jimmy Cliff. Og han spilte inn en rekke med låter, Reggae Nights fra 1983, og den vi skal høre nå en cover av Johnny Nash, I Can See Clearly Now.

Der fikk vi lite igjen her med Jimmy Cliff og superlåten I Can See Clearly Now. Enkelte artister og band kan holde en konsert gående I mange timer og bare spille hit og dit. Det ikke mange grupper I den kategorien, men Queen definitivt I den kategorien. Og her en popsalme fra 1976. Dette Somebody to Love.

0: kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Showbar.

heter den sang om det du hører på akkurat nå, nemlig radio med Froddien og Stavanger Ensemble. Og for oss fra Stavanger så var Stavanger Ensemble banebrytende. De sang på kav stavangersk. Og før de kom på banen, så var det mange av oss fra Stavanger som skjemtes over dialekten. For før var lyden: «Jeg fra Stavanger». «Gjør det noe?» Og så ble lyden mye mer mektige. «Jeg fra Stavanger, var det noe?» Han som kommer her engelsk og døpt David Robert Jones, og i 1972 så ga han ut et album, ja, med en veldig pompøs titel: «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Og fra det albumet hentet med Lotte Starman, ja, det var gjettet det, her kommer nemlig David Bowie.

Carole King og låten It's Too Late fra 1971 hentet ifra albumet Tapestry, et av verdens mest solgte album gjennom tidene. Carole King komponerte musikken, og hennes gode venninne, Toni Sturm, skrev tekstene. Og blant de medvirkende var også noen av de andre store musikerne på den tiden, nemlig James Taylor og Joni Mitchell. Og tilbake til andre solgte album, den gang folk altså kjøpte fysiske eksemplarer. 14 millioner klarte altså Carole King å selge av albumet Tapestry bare i USA, og i resten av verden så ble det 30 millioner. Men akkurat her nå så skal meg og deg steppe frem til 1981. Gjør oss klar til noen silkemyke dance moves. Her kommer Lotto Wanderers, Never Too Much.

silkemykt og smooth her fra Lotta Vandross, Never Too Much. Nesten alle band og artister må før eller senere ut og spille live for publikum. Og enkelte spillesteder og klubber har et navnet rykte som har gjort de legendariske og ikoniske. I London, i The Swing 60s, hadde du klubber som The Marquee Club og Ronnie Scott's. Og i New York hadde du også CBGB. Og ikke minst i hjertet av Harlem ligger det legendariske The Apollo Theater. Og nå skal vi til Hollywood, California. Og midt på Sunset Boulevard ligger klubben Whiskey A Go Go. Og klubben åpner dørene 16. januar 1964. Og det meste som betyr noe amerikansk rockhistorie har spilt der tidlig i karrieren. Frank Zappa, The Byrds, Buffalo Springfield, Ramones, Neil Diamond, for å nevne noen. Og vet du hva? En periode på 60-tallet så hadde de selveste The Doors som husband. En venn av meg, Morten Smith, han har besøkt denne klubben, og han var lettere religiøst henført. For Morten, han fikk lov til å oppleve en av sine store helter, og det var nemlig Aldo Nova. Og ikke bare var det en flott konsert, men Morten fikk også lov til å komme backstage og hadde en solid prat med Aldo Nova. Og han var ganske imponert av at det kom en mann fra Norge for å høre han spille konsert på Whiskey A Go Go Sunset Boulevard i Hollywood. Mine venner, Golden Oldies for denne gang, men du, vi runder med Aldo Nova. Her er Fantasy.

0: Bergen. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte 8 timer for å hente ham etter en natt med uro i hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser i evalueringen av leiren. Les hele saken på vg.no. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann i 30-årene etter drama på Lindeberg i Oslo onsdag ettermiddag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet i 4 uker. En mann i slutten av 40-årene er bekreftet omkommet i en sykkelulykke i Sørkedalen nordvest i Oslo i dag. Ifølge politiet er det snakk om en singelulykke. Gjert Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
1: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio for Odd og Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Radio Nordsjø.

0: Her er VG-nyhetene. En 15-åring dro hjem tidlig fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte i 8 timer for å hente ham etter en natt med uro i hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser i evalueringen av leiren, leser hele saken på VG.no. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
1: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste 10 året og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos 2 leverandører har ført til tomme tobakshyller flere steder i Norge de siste ukene. Blant annet ASKO bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være i gang igjen. Og vi tar med at Manchester United har spilt sin siste treningskamp før sesongen starter. Det endte med 2-4-tap mot AC Milan. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er helgens utvalgte.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet og var sånn... Woof!

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Da kan vi ønske velkommen til en ny nattsending på Jærradioen, på Radio Atlantik, på Radio Loge eller på Radio Sandnes. Den som sier det, han heter Norbert, og jeg ønsker velkommen til alle lytterne som måtte høre på i kveld. Med meg har jeg Bjørg på telefon 51 97 92 00. Det til sentralbordet, og der kan dere sende inn hilsene. Dere kan svare på rebusoppgavene som jeg kommer til å lese opp. Og i løpet av kvelden så kan dere også svare på ett av spørsmålene som jeg stiller på luften. Studio inn til meg er 51 66 50 40. Det er liksom på alle spørsmålene som jeg kommer til å stille. Og har du lyst til å gå på eteren og snakke der, så har du lov til det. Og hvis du ikke har lyst, så kan du også få en lapp i hatten i hvert fall. Og før vi setter i gang med rebusoppgavene, så jeg kan lese opp dessverre, eller trekningslisten fra fredag. Og da var det Alf og Hulda som hadde sendingen. Og ja, her står til og med Tone Helene og Jon Rune, så de var fire stykker altså. Og bingobrettet ble vunnet av Sven Rino Kokvik, Inghild Vanglo, Sissel Jensen, Elisabeth Sveum, Reidar Hansen, Viktis Feiling, Bjørn Hagen, Anita Hatteland, Einar Grønbakken og Tor Arne Lundgren. Gratulerer de som vant i går kveld. Og så får noen andre sjansen kanskje i kveld. For vi har teaming opprett til en mandag i dag også. Før jeg setter i gang med rebusoppgavene, så tror jeg jeg tar en melodi til. Og da har jeg funnet frem til En kallade kjærleik med Ingebjørg Bratland.

Jeg glemte jo selvfølgelig å opplyse om at du kan også sende sms, og da skriver du kodeordet studio, og så har du mellomrom, og så har du din melding og adresse, eller navn og adresse, og da sender du det til 2199. Altså kodeordet er studio, mellomrom, din melding, navn og adresse, og sender, ja, sender det til 2199. Da tror jeg rett og slett vi kan lese opp disse her rebusoppgavene, og som vanlig har vi jo seks oppgaver, og når du har løst de seks oppgavene, så kan du ringe på 51 97 92 00 til Bjørg og gi svaret. Og da er du med i trekningen av bingo-brettene i kveld. Oppgave nummer 1, her skal vi frem til et naturfenomen på 14 bokstaver. På himmelen, pluss med, pluss svart, pluss jentenavn. Altså et naturfenomen som er ganske sjeldent, 14 bokstaver, på himmelen, pluss med, pluss svart, pluss jentenavn. Oppgave nummer 2, her skal vi frem til et land på 7 bokstaver. God, pluss stat. Altså et land på 7 bokstaver. God, eller pen, pluss stat. Oppgave nummer 3, det er et slags ras. Jeg vet ikke hvordan man skal si det. 2, 4, 6, 8, 10, 11 bokstaver. Berg pluss ilte. Altså et slags ras. 11 bokstaver. Berg pluss ilte. Oppgave nummer 4. Hva er 1600 meter? Og det er 14 bokstaver. Det er altså et, ja, noe i fjellet. Hva er 1600 meter på 14 bokstaver? Stiger pluss åsside pluss trinnene. Altså, hva er 1600 meter? 14 bokstaver, stiger, pluss åside, pluss trinnene. Oppgave nummer 5. Her skal vi frem til et cruiseskip, eller en ferge, på 14 bokstaver. De to første er nummer 13 pluss nummer 19, og så kommer selveste hovednavnet. Fjell pluss lite tall pluss S for sikker pluss sjø. Altså et cruiseskip eller en ferge på 14 bokstaver. Nummer 13 og nummer 19, det står foran, pluss fjell, pluss lite tall, pluss S for sikker, pluss sjø. Så har vi den siste oppgaven, det er en tidligere politiker som er avdød, fornavnet og etternavnet. Fornavnet har 6 bokstaver, etternavnet har 8 bokstaver. Sikker, minus G for Gustav,
pluss ri, pluss steile, pluss mellom fjell. Altså en tidligere politiker som avdød, for- og etternavn, fornavnet har 6 bokstaver, etternavnet har 8 bokstaver, sikker, minus G for Gustav, pluss ri, pluss steile, pluss mellom fjell. Når du har løst disse her oppgavene, så er det bare å ringe inn til Bjørk på 51 97 92 00 og gi svarene på disse oppgavene. Og jeg kommer til å repetere de en gang sånn i 11-tiden, for de som eventuelt ikke har fått det med seg denne gangen. Da får vi en melodi til før vi setter i gang med vanlige spørsmål, og da har jeg funnet frem til D-Sound med Never Ending Light.

0: Der har det kommet inn to hilsener på SMS. Og da har vi en hilsenstudio, eller vil hilse til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesveen, Kjersti og Egil. Og den hilsenen kommer fra Einar Grønbakken. Videre har vi fått en hilsen lørdag igjen. Gleder meg til tre timer med nattsending. Hilser til alle i studio. Til Geir Høyesveen, Ronny Nærgaard, Knut Morten Nyberg, Einar og Egil, Hans og Rita Røken, og så er det en ønskemelodi, og den ønske, eller hilsenen kommer fra Hege Renate Lundgren. Og når det gjelder ønskemelodier, så håper jeg liksom at dere finner frem til noen andre ønskemelodier enn hver gang de samme. Og da kan vi høre på, ja, vi får ta et spørsmål først. Hvilken farge har drosjene i New York? Hvilken farge har drosjene i New York?
1: Jeg kan ikke si.
0: Ja.
1: Bare skal jeg lese opp en gang til det, nummer 6.
0: Side.
1: Ja, fjell side.
0: Okay, vent litt.

0: Da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, hei du, Hegren Atelundgren.
0: Ja da, der har vi kommet til Østlandet.
1: Det er helt riktig.
0: Hvordan står det til der borte med været, liksom? Jeg hørte liksom det skulle være en del lyn og torden og sånt i natt.
1: Ja, men her i Moab så har det ikke vært noen ting i dag. Det var litt grann i går, men det er, vi bor litt sånn rart til, for her i Moab så bor vi liksom på den ene siden av Mjøsa, og ofte er det på andre siden, og det kommer sjelden over Mjøsa, på en måte.
0: Åja,
1: ja vel. Så vi er litt heldige på den siden vi bor på, men jeg hørte litt torden i går, men jeg har ikke hørt noe i dag. Så,
0: ja vel,
1: men det er godt vær, det er nesten 19 grader oppe her nå, så det er godt vær her. Veldig godt vær.
0: Ja, det var rundt Oslo og Sørlandet og litt sånn oppover. Det var sikkert ikke så langt som til Moelv.
1: Nei. Så det har vært veldig varmt her noen dager nå, så det er veldig fint vær og veldig bra.
0: Ja, i går var det veldig varmt her, i dag var det nesten vinter.
1: Ja, det er store variasjoner på denne tiden her til året.
0: Ja da, det er det.
1: Men, ja da.
0: Det går.
1: Du hørte på tinnitus, du?
0: Ja da.
1: Det er øresus.
0: Ja da, det er konstant øresus.
1: Og det er forferdelig plagsomt.
0: Åja, du har det, eller hva?
1: Nei, jeg hadde det faktisk tidligere, når jeg var yngre, når jeg var spilt i korps, så hadde jeg en periode hvor jeg hadde skikkelig det, sånn øresus. Så jeg vet hva det er, men jeg var heldig at det ble borte på meg, altså, men ja, det er ikke alle som er så heldige.
0: Nei. Var det hver gang du spilte i korpset, liksom, at du fikk det?
1: Jeg hadde lett for å få det, jeg spilte ganske mye den tiden. Jeg spilte i to forskjellige korps og var instruktør og drev mye med musikk da.
0: Ja vel.
1: Så hva som var forårsaket, da fikk jeg aldri noe svar på, men det ble borte til slutt, men det var plagsomt,
0: ja. Ja, ja. Hva var det du spilte da?
1: Jeg spilte mest bariton.
0: Du spilte?
1: Bariton.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Ja, og spilt tuba, og jeg spilte alttorn på det meste, altså, men bariton spilte jeg lengst, det ja, spilte jeg mest.
0: Ja, ja vel. Nei, jeg har aldri spilt noe instrument.
1: Det var ikke det,
0: nei. Nei, da, jeg prøvde meg en gang liksom på gitar, liksom, lære meg det, liksom, men strengene røyk, og gitaren gikk i stykker, så det var alt jeg kunne der.
1: Ja, ikke sant. Da får andre gjøre det i stedet.
0: Ja da. Jeg får spille musikk i stedet for liksom på luften.
1: Ja, absolutt.
0: Det
1: er vanvittig mye fin musikk å ta da. Det er jo så bra musikk.
0: Ja, det er det. Det er vanskelig å velge, og så kommer mange ønskemelodier, og veldig ofte liksom de samme ønskemelodiene fra gang til gang.
1: Ja, jeg prøver å variere litt.
0: Ja, du gjorde, eller gjør det. Men det er ikke alle som gjør det.
1: Jeg synes det er litt dårlig å se på Spotify og prøve å finne noe som ikke blir spilt så ofte også, for det er noe med at det er noe musikk som er veldig bra som aldri blir spilt på radio nesten.
0: Ja, det er sant.
1: Mm.
0: Men det finnes jo så mye liksom med musikk, altså, at man har problemer i løpet av en kveld å spille alt det der.
1: Ja, absolutt. Det er mye
0: som jeg har funnet frem som jeg aldri får spilt, liksom, på grunn av at der kommer ønskemelodien og ditt og datt, og så har jeg funnet frem liksom forgjeves. På forhånd.
1: Ja.
0: Ok, men har du lyst til å sende hilsen?
1: Jeg tror du leste opp alle hilsene mine i døst da. Jeg vil bare hilse til alle som hører på. Jeg håper alle har en fin kveld.
0: Ja da. Jeg sendte jo liksom ønskemelodien din 9 to 5.
1: Ja, jeg hørte det.
0: Med Dolly Parton. Ok.
1: Du har slitt litt med rebusser ennå samtidig.
0: Ja vel. Ok, men takk for at du ringte, og så må dere ha en fin helg videre.
1: Takk i like måte, og ha en fortsatt fin sending.
0: Jo takk. Ha det.
1: Jo, ha det.
0: Jeg lovte å lese opp hilsenen fra Pauline. Pauline Braut, hun hilser til Leila, til Karen, til Kjenn og Jorunn, og til oss i studio og ellers alle kjente. Ønskemelodien, det var jo Finn Eriksen. Så har vi en hilsen som kommer fra Reidun Irene Totnem. Hun sender en stor hilsen, en stor og saftig hilsen. Til oss i studio, tusen takk. Til Lill Hamre, Bjørk Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, til Grete Marion Fjermestad, Asle og Knut Rangvald og Rangvald Engelsvold, til Alf og Anne Marie, til Eva Satter, til Anne Reke, til Sverre, Jan og Aslaug, til Hulda og Tone Helene, til Kari og Ott Ivar Haugen. Nei, vent litt, den, det er liksom en hilsen ekstra. Ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. God setting videre og takke for et godt program. Og ønsker Anne-Marie en god bedring. Tusen takk for hilsenen. Så har vi en hilsen fra Anja. Anja, hun hilser til pappa Kåre Valand. Hun har en ønskemelodi, eller bedre sagt hun ønsker Bob Marley. Jeg skal finne Bob Marley. Men nå får jeg bare ta en melodi først, og så er jeg tilbake om et øyeblikk. Og da har jeg funnet frem til Bonnie Tyler med Angel of the Morning.

Ja, ich finde, ich hätte dann der Leila Harrison, oder besser gesagt, ich fand dann, wenn die go ich ja an und spiele dann pro Spotify, so einfach mal finde, oder spiele dann an, oder spiele Mississippi mit Pussycat etepo. Men vi har fått noen flere hilsener her. Geir Høyesveen, han hilser til Hege Renate, og Tor Arne Lundgren i Moelv, til Maybritt og Olav Viken, til Ronny Negård, til Knut Morten Nyberg, og alles, ellers alle kjente i Lillehammer. Kari og Odd Ivar Haugen, de hilser til oss i studio, alle kjente og alle lyttere, og ønsker alle en god helg. Tusen takk for hilsenen. Tordis Thorsen, hun hilser til Gunnar Riese, til Carl Aabert, Venke og Arvid på Varetun, til Hanne og Leif Paul i Sirevåg, til Nancy og Ingvald på Hana, til Gert Vesthovde i Egersund, til Bjørk på Ålgård, ellers alle kjente, sender en hilsen til oss på nattsendingene. Tusen takk, og takker for at vi her hver helg. Og takker for et godt program, og fortsatt god bedring til Anne-Marie. Tusen takk for hilsenen. Henriette fra Bjerkreim, hun hilser til alle kjente, og oss i studio. Ønskemelodien skal jeg prøve å finne etter hvert. Bjørk Pedersen hilser til oss i studio, og ellers alle andre kjente. Og lyttere av Radioen hilser til sønnen Bjørn og katten Lukas. Takk for hilsenen. Alf Vidar, han sender en god og varm hilsen til sin hustru, eller til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Annebeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else, Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Robbjørn, Ottvei og Rolf, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Ueland, Kari og Odd Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, Marianne, Manghild, Marianne Hammersmark, Inghild og Hed Herje, en stor hilsen til oss i studio, tusen takk, og ellers alle lyttere, alle syke og ensomme, og eller alle andre som kjenner dere, ønsker meg fin og god helg. Husk å ta vare på hverandre. Det var altså hilsen fra Alf Vidar. Tusen takk for hilsenen. Så hadde vi ei som nettopp ringte. En hilsen. Hilser til tante Ia, Cassandra og Otti, Bjørn og Lena, oss i studio og ellers alle kjente. Og den hilsenen kommer fra Anne Mai. Tusen takk for hilsenen til oss. Hilser til Aud, Endre, Mai-Helene, Oddny, Anne og Mai. Og oss i studio. Og den hilsenen kommer fra Else Marie. Tusen takk. Bjørn Hagen, han hilser til Helene og Smokey på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Carl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, alle lyttere og alle programledere på Jærradion, og til oss i studio, og ønsker om en god kveld videre. Tusen takk. Helene og Smoke hilser til Bjørg Hagen, og ellers alle kjente, og til programlederne og lytterne av Jærradion, oss i studio for en stor hilsen. Tusen takk. Og ønske om en fin og god kveld videre. Og siste helsen som her, oss i studio og alle lyttere,
Annabei og Otti, tante Ia, Marianne, og den hilsen kommer ifra Cassandra. Tusen takk for hilsenen. Da har jeg foreløpig ikke flere hilsener. Ønskemelodier, det får jeg finne etter hvert. Og på det spørsmålet som jeg stilte om Sound of Music, så fikk jeg svaren, men den lytteren hadde ikke lyst til å gå på lufta, så jeg får stille det en gang til. Hvem hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen The Sound of Music? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Ok, da får vi Pussycat med Mississippi. Jeg finner ikke den leiligheten.

Ja, vi har en hilsen her. Hilse til Finn og Kristin Kolstad, til Anne Jansen, til Hege Renate Lundgren, til Geir Høyesven, Lars Petter Nordahl, alle lytter og dere i studio, her tordner og lyner det i Askim. Tusen takk for en koselig sending, ønsker å høre Rune Rydberg med herlige Gran Canaria. Mange hilsener ifra Ronny Negård i Indre Røstfold. Tusen takk for hilsenen. Jeg har fått svar på det spørsmålet om Sound of Music, men ingen som ville gå på lufta, så jeg får bare sende det ut en gang til. I tilfelle noen som har lyst til å gå ut på lufta, som vet hvem som hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen Sound of Music. 51 66 50 40, hvis du har lyst til å gå ut på lufta. Da kan vi høre på den melodien, herlige Gran Canaria, Rune Rydberg og Lasse Sigfridsson.

Det var ingen som ringte inn på det spørsmålet eller med svaret, men jeg får spørre en gang til. Hva het søsteren til Henrik Wergeland? Hva het søsteren til Henrik Wergeland? 51, 66, 50, 40. Da kom Gerd Bjørk med noen flere hilsener. Kjersti Reiden Amundsen, hun hilser til Alf i studio, til Hulda, til Tone Helene, til Anne-Marie og god bedring, og oss i studio, tusen takk, og ellers alle andre kjente, og ønsker alle en fin kveld. Greta Pettersen, hun hilser til Mari, til Gro Serigstad, alle venner og kjente, og alle medarbeidere og alle lyttere av Jærradion. Tusen takk, Greta. Altså, hva het søsteren til Henrik Wergeland? 51, 66, 50, 40. Så er det noen. Asbjørn Krogedal, han ønsker seg Adante, Adante med ABBA. Den kommer nå.

0: Ja, da har vi med oss neste nytt, og god kveld.
1: God kveld, nå er det trengt av Pettersen til å ringe til deg.
0: Ja, og du visste svaret på...
1: Hvor er det Danmark?
0: Ja, da, det er kongeriket Danmark som har ansvaret for Færøyene.
1: Ja.
0: Men de er på en måte selvstendige, men de hører til Danmark.
1: Ja, vel.
0: De er et selvstendig område.
1: Ja.
0: Så der har du fått en lapp i hatten.
1: Mhm.
0: Er du fornøyd med den nye veien?
1: Ja. Jeg er kjempefornøyd. Den er så fin,
0: ja. Ja, jeg har sett... Jeg tror det har vært i Sandnesposten da, altså en video liksom, hvor de har kjørt igjennom. Eller jeg har sett, jeg har i hvert fall sett liksom hvor man har kjørt igjennom der.
1: Ja.
0: Så den er blitt fin og brei og fortau og...
1: Å ja. Nå skal det jo ikke... Det er jo sånne små ting igjen enda, så de skal ha offisielle åpning den 26.
0: Ja vel.
1: Da kommer sikkert ordføreren opp på litt sånn forskjellig. Men de har hatt åpning.
0: Ja.
1: De har hatt åpning, og de åpner jo nå på onsdag, så var.
0: Ja.
1: For at de hadde lovt at det skulle være oppe til skolene gint igjen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De åpner på onsdag, og da hadde de på retningen, da de første lang hadde tørket og forskjellig, og i dag hadde de oppe på yoga-butikken, da hadde de røde løper og stekte på grunke på pølse og som er stekke.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Som vi feirer veldig nå.
0: Ja. Så nå kommer liksom ikke trafikken til å gå på E39, nå går trafikken gjennom Fikenveien.
1: Ja, så ja.
0: Så nå får du alle trailere og vogntog og sånt noe gjennom Fikenveien, og ikke lenger på E39.
1: Å ja, nei, det er mesteparten av det store kjører på E39, men... Der er en del som kjører gjennom her også, altså, men det og bestandet er jo lov å kjøre nå, så.
0: Jo, men nå skal alle liksom se den nye, fine veien.
1: Ja, de skal nok det. Men det må de bare gjøre.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Ok. Nå husker jeg. Men... Du svarte Danmark, og vi har snakket om det, og så må du bare nok få lov. Jeg har sendt hilsen som du har lest, eller jeg har lest opp.
1: Ja, ja, for da har jeg ringt inn med Bjergforsvaret på Rekesand, og så da hadde hun en laks med den på seg hun.
0: Ja.
1: Det vil jeg finne til deg.
0: Ja, da.
1: Ja, da.
0: Så da har du ikke noen flere hilsener da?
1: Nei, ikke,
0: nei. Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Takk, du liker noe, Norbert.
0: Tusen takk.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg får ta et spørsmål til. Eller jeg får si liksom det blir det siste spørsmålet. For i kveld. Og så får jeg spille litt ønskeplater etterpå. Altså det siste spørsmålet for i kveld. Fra hvilket land kommer flyselskapet Ryanair? Fra hvilket land kommer flyselskapet Ryanair? Og det er siste spørsmål for i kveld. Da har vi... Får se... Tone Helene, hun ønsker seg In the Summertime Kreffis Dance Mix. Ok, den kommer jeg her.

0: coming down.
1: Ja, det var altså han, Johnny Cash, med melodien Sunday Morning Coming Down. Så har vi Smokey, hun ønsker seg trekspillmusikk. Ja, vi får ta livet i finskogene med Arnsteins. Kanskje det er greit nok.

det var altså Arnsteins med Livet i Finnskogene. Og det var Smokey som ønsket seg trekspillmusikk. Så har vi Bjørn Hagen, han ønsker seg Tirolermusikk. Her kommer Alpentrio Tirol med Engel, Müssen, Fliegen.

Ja, da får jeg håpe liksom at ikke alle lever etter disse her syv syndene. Syv synden med Ove Bosse. Og det var Odd Ivar som ønsket seg. Og før vi trekningen så tar jeg en melodi til. Det Berit som ønsker seg hele livet med deg. Med Terje Tysland. Den kommer her. Jeg tror det faktisk den siste ønskemelodien for i kveld. Her kommer jeg i hvert fall hele livet. Og så etterpå trekningen.

0: Ja, det var en melodi ekstra. Det var kontrast med en melodi som heter Jeg kan se i dine øyne. Ok, men da tror jeg rett og slett vi tar trekningen på 10 bingobrett, og alle bingobrett er til en mandag.
1: Jon Rune Hatle.
0: Åja, Jon Rune Hatland. Så får vi ta en til. Jeg klarer meg ikke å åpne den. Eva. Eva Sattler. Så får vi ta...
1: Miranda
0: Testal. Hun vant et bingobrett. Så får vi ta en ny en. Ingunn Brattheland. Det var adressen hennes.
1: Ja.
0: Ingunn Brattheland. Så får vi ta Pauline Braut. Kriseskriften min. Neste bingobrett. Det går til Anne Mai Bjerkestrand. Så får vi neste bingo-brett.
1: Jorunn
0: Braut. Som det heter. Jeg får ta det. Her står det Kari Haugen. Så er det bingobrett nummer 9.
1: Asbjørn Krogedal.
0: Asbjørn Krogedal. Og siste bingobrett, sims, og da bim-ba-ba-bom-ba-na-bam-ba-ba-bom. Det går til Knut Morten Nyberg. Da har vi trukket 10 bingobrett. Jon Rune Hatland. Eva Sattler. Miranda Testal. Ingunn Brattheland, Pauline Braut, Anne Mai Bjørkestrand, Jorunn Braut, Kari Haugen, Asbjørn Krogedal og Knut Morten Nyberg. Gratulerer til dere som vant denne gangen. Da var trekningen undergjort. Da kan vi lese opp Desserts oppgavene, svarene på de. Naturfenomen. På 14 bokstaver. På himmelen, det var sol. Med, det var for. Svart, det var mørk. Orientenavn, det var Else. Da ble det solformørkelse. Land, på 7 bokstaver. God eller pen, det var fin. Og stat, det var land. Da ble det Finland. Et slags ras. Ok. Berg. Det var stein, og ilte, det var sprang, da ble det steinsprang. Så har vi, hva er 1600 meter, 14 bokstaver. Stiger, det var flør, åsider, det var li, og trinnene, det var trappene, da ble det flørli-trappene. Kryssskip. Nummer 13, det var M. Nummer 19 var S. Fjell, det var berg. Lite tall, det var 1. Og så S'en, og så sjø, det var fjord. Da ble det MS, Bergens fjord. Så har vi tidligere politikere, både for og etter land. Sikker, det var trygg, minus gen. Og så ri, det var V. Og så har vi steile, det var bratt. Og så har vi ja, så har vi den fjellsiden. Det var li, eller steine, det var bratte, og så har vi li. Så da ble det Trygve Bratteli. Uff, nå har jeg snakket nok snart. Ja, da får jeg bare si tusen takk for at dere hørte på via radioen, på Radio Sandnes, på Radio Nordsjø, på Radio Atlantik i kveld. Og Radio Sandnes, den som sier det er Anette Norbert, jeg ønsker alle en riktig god natt. Og jeg takker Bjørg for at hun var med meg i kveld. Og vi høres igjen faktisk den 29. august, for da tar vi sendingen i stedet for Anne. Og da sier vi riktig god natt. Legg dere, ta vare på dere selv. Og så høres vi igjen siden.

kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.